Amen.

فبشر

رادیوی محراب خوری نیشتیمانی ایمانو پرچنگی خواناسیه درفتی فیربونو پروگرامی دینداریه.

0: Robert.
1: ما شاء الله.

Open. يتيما ذا مقربة.

0: پیام من به هیسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: وانا في راسك.

جهروها شبهه كتير والله الإسلام عزادي نية أو كالايمان في أفروشن كلا قروني مستابر ريزان كلا بيتي أبيضة أو دسخانة نبوة برون تاريخي بيتي أبيض بخوين نوك دروس كرا بماهي نازم چند سال أو دسخاني تيانا بو حرام بو چونك حرام بو مسيحي لمالي أو دسخانة وحمام هبه ببتشن دشت اویک پیانو زور متقی و زور دیندار ابو ازور چلکن بوایا یعنی فلانک زور دیندار 18 سال خو نشتو اچون د سیو یان ما ذکر دینک او هابو لو ظروفا که همو دنیا لتاریکی اجیا للا پرزر دی زردکان لکتیبه کانی ایمه هی علما کانی ایمه لو صدینا وراستا احکام کی وها هي الی اگر منالی کی شیره خوره دو کس ادعای کرد که بالکی او منالیه یکی کان مسلمان و یکی کان کافره بلان مسلمان کلا و عبدی منه کافر کلا و کری منه وجب علی الحاکم ان یعطیه للکافر واجب لسر او حاکم او منال شیره خوی بدا با کافره که چون که آزادی للای آزادی پیش دین داریه لقرون وسطا امتکی ایم و علما کان من اوها بیلیان کردوتو استاد آوانیان عزادی که به ایما افروش نم عجمن لوانی. دیو دارم که چیشکت من خسته بیت سر هندی شبهات. صلّى الله علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

شوية. سبازبوتو سبازبوتو هندي نعمتك كانت كبهت بخشيوين. يا رب لمن خوش ببا قلمي عفوت بسر قناها كان ما نبينا بردوام هداية قلم دبو سر رقاي الراس خوايا لقناهي خمانو سر جم مسلمانان خوش ببا لقناهي دايكو باوكو كسو كارمان خوش ببا پروردگار خوايا جيانك من پي ببخشي بريبلا عافيتو ايمان ومردنك من پي ببخشي مردني صالحانو پياو چاكان بي برو سوري ببنينو تو من لرازي بي خوايا عاقبتي خمانو مالو منالو خيزان من بخير بگيري خوايا دوای خیری امروزو روزانی ده تو داده کن. دوای خیری امرو، اویل دوای امرو ده. و پنات پی اگرین لشاری امرو، اویل دوای امرو ده. خوایا، پروردگار. پنات پی اگرین لهر فتنه، لمرو، لروزانی ده تو داده. پنات پی اگرین لوی کار کن من با تو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین قطاعتو بندایتیو و پرسی کن من برو پامایی بی خوایا دلا کن من خاوین که توا لنیفاق و دوروی چاو کن من خاوین که توا لخیانت پروردگار کرده و کن من خاوین که توا لریاو ریابازی زمان من خاوین که توا لدرو کردن و بختان کردن و غیبت کردن پروردگار خوایا لگونهی مردو کن من خوش ببا شفای مرحمتت بون خوشان من بنیره لأمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایا لگناهی سرجم مسلمانان خوش به لزین دو مردومان لحاضرو ونبومان لگورو بچوکمان لنیرو میمان لیمان خوش به خوایا خمی هر مسلمانی بروی نوا کرم سرزویه دا گیرو دو غمباره پروردگار دروی خیر لهر مسلمانی بکروا لم سرزویه دا کوال جیر تنگو چلمه دا دجی مصیبت بارو درد دارو خفت باره خواه اگین لگناهی خومانو دایکو باوکو خیزانو کسو کارمان خوش ببه خواه گورو پروردگار نصرتی خود بنیری بو هر مسلمانه بو هر ملتی که مسلمان کلم سرزویه دا جردسته و گیرو دیا جردستی ظالمان و استمکاران دا خوایا دینداری و اسلامتی و اخلاقی جوان زیادر پرپی بسینی لولات من دا هر دمولات من آودان بی با اخلاقی جوان با دینداری راست و درست و روان خوایا هر دم ولات من پری بله همنی و آرامی و احسایش و رحمتی خود یا رب پروردگار من پنات پیگرین لهر غضبیک کواب و ملتانی استمکارو گنه باری دنیری پنات پیگرین برحمتت لخشم و قین و غضبی خود خوایا هندی فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنیره و سریانی پیغمبر پروردگار لپارینو لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی دا ببش من نکی
خوايا من جرى لأمتي راسخيني أو بيغمبرة صلى الله عليه وسلم فالوردقار للروجي دوايدا لو كسان نبين كوا تبرايا لذكري لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوايا فلو مقامي وسيلة وفضيلة ببخشة بيغمبركة صلى الله عليه وسلم كخود برينت بيداوة فروردقار خوايا شايدي ددين كأو بيغمبرمان براستي بوتوجيهو فيامكي تويقيان دو أمتو شوين كوتواني خوي بدين داريو بيرباوري راستقين قوش كرد وبو پاري تواناو تيكوشان لپيناو بلاو کردنو سرخصني دينكي تودا تيكوشا لسا خوايا لروجي دوايدا هاواليتي او پیغمبرمان بنسيب بفرمو پروردگار هاونشيني او پیغمبرمان لسر آوي حوزي كوسر پی بفرمو خوايا پنات پیگرین لآگری دوزخ لهر چال لچالکانی دوزخ پنات پیگرین خوايا داوای بهشت بین کدلی دکین او بهشتی کواداد ناوا بو بند صالحکانی خود همش بگیاری لو بند صالحانت و بر رسولی و بسر برزی و خوشنودی من خیت ناو بهشت بین کتوا پروردگار هندی فراوانی رحمتی خود درود و صلوات و سریانی پیغمبرمان بنا مالای برزی و شوین کوتوانی خوایا هر دم و بردوام هدایت من بدی هدایتی خود من لی نگری توا تال سایی هدایتو رینوینی و رپیشاندری و رحمتو سوز و مهربانی لطفی تو دا دینداری راستقین من برپا بکین رفتارو خوروشت من جوان کین پروردگار یا شافی شفاو سارجی دردان بنیاری بون خوشانو بیماران شفای پر لمهر و رحمتی خود بنیاری بون خوشانی کوات تامزروی لطف و رحمتی تون چون که هیچ شفایا چاوری ناکره الا لتو و نبه تنها تو شافی یا شافی یا ربی یا الله شفای خود بون خوشان من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم بنیرا خوایا مشکیلو نال باریو دردی سریو گیرودهی لسر هر مسلمانی هلگره لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم که به هر جوریگ لکوس بکانی جیان مبتلاو گیرودهیو دتلیتاو لسا خوایا بلطفو مهری خود دروی خیری لیبکوو رینوینی بفرمو تالو کوس بو تنگو چلمانا رزگاری ببه پروردگار داوای روزی حلال دلیده کین هند روزی حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوایا خوشویستیو اوینو هوگریو هاودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوایا بناو پیروز و صفت نوازکانت لد پاره نوا لم دنیای دا رومان برو چاک بنیو
لدوارو ریجدا رومان برو چاک بنیو لآگری دوزخ من پریزه. پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوار من لگلانه فرموی خوایا اوانستم کارنو تو ناناسنو و لسنور درچون لناو برا بوانه کواستم کارنو لسنور درچون ایمه باوردارانیش لنیوانده دا بپارزو اوانی دی بیکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی با آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوا لی هل بینو لی دور کوی نوا خوایا دو جمنکانی خوتو دو جمنکانی ایمو دو جمنکانی سرجب باورداران دو جمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدهی بو هر کاری کوا لای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوا لای تو ناشایستیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریت و روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی هاولو بی شریکی ای خوایک تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خوایکی تر لگل تو دانیه سپاسد دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکرانه بجیری و سپاس گزاری تو دکین و هنده درود و صلاوات دنیری نسر یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هنده درود و صلاوات و رحمت و برکاتی خود بنیره بو سر یعنی پاکی پیغمبر و نوری چاو من بنیره بو سر یعنی پاکی پیغمبری پیشواو رابری هر دو دنیا من بنیره بو سرگیانی پاکی پیغمبری شفاعت کار من بنیره بو سرگیانی پاکی او پیغمبری کوا خود دفرموی لخوتان بو خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دلسوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوشنودی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکیت چراو روناکی و نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیروزکانی قرآنکی تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو
لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی درد کونوا خواهیگان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردون بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار من دالی هر یک لا خیزانی مسلمانان صالح بفرمو من دالی هر یک من لأمتی پیغمبر کرد صلی الله علیه و سلم صالح بکو هدایتی بده برو چاکو دهاتوی بخیر بیاریو بی که تمایی چاورونی باو خدای کن و دنیاو توی شوی برزو گورو نبراویان لروجی دوائی دا خوایا داوائی دلی کد لدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوائی زمانی کد لدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو و فتنکانی جیان لره لامان ندا خوایا گروتینه کی ایمانی و ها دا مزرو ببخشی بدلی خوشک مسلمانکان منو بتوانن باو گروتینی ایمانو برنگاری همو توج ملادین یکان بکنو زال بن بسر همون نفسو آرزو یک داو خوی شیطانیو و پرستی لاین بیزرو بفرموی دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

سلای خواتان نبی بیسرانی برز خوش ویست. لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین. جزء یک که بسرطای سوره الفاتحه دست پیدکا و با آیتی 141 لسوره البقره کتایی پیده.

برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید نزا قرآن یکان رادو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزا و مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعا و پارانو دبین گوریو پلین زمان بورون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسراني برز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالم جارك دي كلا برنامكتان بيكتري جيشتين لباسي أو صنف تاقماني كلا قرآن دا داواو دعا كاني انتو ماركراوا باسي هشت پیغمبری برز من کرد، هشت پیغمبر که دعوا و دعا و هاواریان با پروردگاریان برس کرده تو. استاش اچین سر پیغمبری که دیگه علیه السلام اویش سلیمان پیغمبره. سلیمان پیغمبر دعای کی زور سیر و نوازیه لقرآن ده. سلیمان پیغمبر وکو پیغمبرایتی پیدرابو لهمان که ده ملکو ده صلاته کی سیری پیدرابو، ملکو دا صلاته که بکسه کی تر ندراو و نادره، دا صلاته که همو دورو بربو او رام بو رشبا همو حیواناتو بالندکانو جانورانی دی که لدوری دا همو لبو او رام کرابون. انسو جن جنوکا پریکان همو لبردستی او کاریان کرد. جا قرآن دعای کی او پیغمبر بر زمان بو اهینه لآیتی سی و پینجی سوره صاد دا که دفرمی قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. خاونکم لیم خوش ببه، لگناحم خوش ببه، و ملک یکم پی ببخشه، و دا صلات یکم پی ببخشه که امید نبه با کسی که دی کشی ببخشی دعای من. سیری هم دعای بکن که تگه ایم دعا بکن نلین خوایا شتیک من پی بده با پیش ایمت ندابه، لپیش ایمه و با کسی که دی کت ندابه. بلام دعای سلیمان درودی لسر به برام بر خوانه کی، برام بر خوانه بده صلاته کی، خوانه مهربانه به سنوره لده صلاتی دا دعای که دی کده که کاتک ملکی که پی بخشه که بک هیچ ده صلات داره که هیچ پادشایک ندره و پیغمبرایتی و ملکی دنیا همو بودره. کاتک لقرآن دا ابینین چون جن بو او رام بو، چون رشبا بو او رام بو، چون لگل همو حیوانات دا ادوی و قصه اکا و لزمانی تیرو لزمانی میرولتی اکا که اما به هیچ مروفق ندرا و نادره. و دعا که هات جو خوالی قبول کر که او ملکی بود رابو او دا صلاتو توانای بو او بخش رابو به هیچ کسی که دی که نبخش راو. اما فرمانکا که اما لسنوری خومنده، لسنوری تواناکانی خومنده، توانین دعای زور گوره لپروردگار من بکین، توانین امید من زور بخوابنه که من بی، طموحی زور من هبه، با زور بر زیب روانین، با کم رازی نبین، با مرج ایملو آستا بین، خومانی بو آماده بکین. البته دعا کردن که تیک دی مروف کارکی انجام ده بی، بلام دوی برکت لخواب که، مروف لحولو تیکوشانو، لبردوامی که زورا او جا دعوه لپروردگاری بکا. نگ مروفیگ دانیشه نان نخواه بله خواه تیرم که، مروفیگ اگر چنده صالح بی چنده لخواه نزیک بی، اگر نان نخواه بمرج نان هبی و حاضر بی، بله من خواه نان نخواه موتو تیرم که ابد قد تیر نبی و برسیتی ناشگی و کلی بمری لبرسانا خواه دعای نای نتجه. نکه دعا کات قبول مروف هو کارکان اسبابکان بگری تبر او جا دعا بکاو، دعوی برکت بکاو، دعوی زیاد بونی بکا لپروردگاریو، دعوی بردوامی بکا. بوی لی رجده سلیمان پیغمبر خوای گوره بریاری دعوی شتانه کی پی ببخشی و باو با باو کی داودی باو کی شی بخشی بو لیره دا طموحی لبران بر دا صلاتی خواه و بخش شی خواه دا اگات او است. چونکه اوه اناسه که اوه هاب اینکه انت الوهاب، او من چاک زانم تنها توی که بخشنده. اکی کتر لپیغمبران که دعای لقرآن دا بو ایما تو مارکراوا دعای حضرت زکریا درودی لسر بی. زکریا
کاتک اگات قناغی کی پیری لجیان کاتک لجیانی هاوسریا به مندال ما و تو لگل هاوسرکی داو لهاوسرکی مندالی نابه امجا به شوازی کی زور نسکو زور زلیلانه داوای بو پروردگارو خاونکی خوی برزکاتو افرمی ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا آبو ناسکیا بوشیوی کی پنهان زور لپنایا که داوای بو پروردگاری برس کرده و قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا خاونکم او حالی منه حالی من آوایا که من خوم خبر لحالی خوم دم که من او اسککانم نرم بوتا و سرم لپیری و ادروشیت و بریقیده و هر ییز بمتمنم تا ایرم هینا و قتل دعا برام برتو دا دزبطال نبوم و بیومید نبوم و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهبلی من لدنک ولیا داواکی خوی عرضه که داواکم وی هبلی من لدنک ولیا لتو داواکم هرچند من لمپیر یدام هاو سرکم من دال بونی استما بلام من داوا لتوکم من دال من پی بخشه بلام کام من دال ولی دوز بی بو من دوز بی لگل تو یم هر داوای و نکین خواه من دال من پی بخشه من دال کوتنو و من دال بون هموشتیک نیه بلکو ابه داب کن خواه من داله هی صالح من پی ببخشه و اصلح لی فی ذریتی لیرش قرآن یک سری افرمه و هب لی من لدن که ولیا بو تاب بیت وارسی اوی من للای منو من امرم و بیت وارسی اوی آل یعقوب همویهنه و ربی و اجعله ربی رضیا و کسیگ بی لطولی رازی بی یا الله جا خواهی گوره دی بدم دعواکه او یک سری ولامی آت او خواهی گوره یحیای بی بخشی دعای عیسی علیه السلام لقرآن دا بو ایمت و مارکرا و لسوری المائده دا که ناوی سورتکش هر با ناوی او ناون راو کاتک لآیتی صوت شوارده دا فرمیه قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عيسى درودي لسربي لا لاي قومك خريك دعوة بانقواز بو هندق لواني كشويني كوتبون داوایا چن لبو عیسا برس کردو بیان لیان پرسی آیا خاونه کد اتوانه لآسمانه و صفر و خوانه کمان بودا بزینه و اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء بلام عیسا ام داوایی پی سیر بو اما چه داوایا که اول اخوا بترسن اما چه داوایا که لخوای اکن بلام اوان حجتیان او بو حزکین ام صفر و خوانه ببه تا املی بخوینو دلمان لسری دلنیا ببیو و بزانین تو راست کردو لگلماناو و املی ببین شایتی بدین لسر اوی که تو راست کردو لگل امده و ام بروامان پیدا مزراو ترده بی عیسی علیه السلام داوای ام گلی ام دورو بری برزکاتو و پروردگارکی بمدو تعبیره کلی رده لقرآن دا امدو اللهم و ربنا پیکا ولی اک دراو لهمو جیگه کانی تری قرآن دا آوانیه تنها ربنا بلام لی رده قرآن فرمیه قال عیسی بن مریم اللهم عیسی کری مریم موتی ای خوای پروردگار ای خوای پروردگار ای خاونه کمان دیل آسمان و سفر و خوانه کمان بودا بزینه تا ببیت ججن بو نوکانی استاو داها تو منو بلگه یک بید للاین تو بو پیغمبرایتی منو دا صلاتی بی سنور تو لرزق و روزی بهرور من بکه هر توی چاکترین روزی بخش اما لسر داوای شون کوتوکانی هم داوایی برس کرده و قرآن بو ایمی تو مار کرده و قرآنش دعاکی تو مار کرده و داوای
عيساي رد نكرد وو قرآن فرمي دعا أوا قال الله إني منزلها عليكم قرآن فرمي أوا من بو إي ويدا بزين داواي بيغمبران كاتيك بدل صوزي أوا بدل إيكي باك أوا لتشوارشي وإي سنورة كاني دعا دا داواو هاوارو لالانوي خوايان برزكنا وخواي قورا بي أميديان ناكاو ليان قبولكا دعا بيغمبر مان دعا پیغمبر خاتمی همو پیغمبران پیغمبرمان محمد علیه الصلاة والسلام لقرآن دا قرآن خوی تربیتی اکا و فیری اکا چون لپروردگار اکی بپاره تو کل آیتکانی آخری سوره توبه دا افرمی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اگر هاتو اوان بشتيان لتو كرت شوين تو نكوتن نبونا شوين كوتيتو ديتو لردا موقفت چيبه فقل قل حسبي الله من خاونك من بسا اللهم بسا او اللهي من اي ناسمو ايمانم بيهنا ومن بيغمبري اوام او بس ابو من بهمونا وجوانيا كانيا بهمو صفات برزكانيا او تنها فرمان برداري من تنها او من لي اباريما هاوارو داوام بولاي او برزكما پشتو پنام هر او لا اله الا هو تنها كسيك بپرستري هر اولم بونا وردا وتنها پشتم بو او باو ابستم واو خاوني عرشي گورا او خاوانی ده صلاتی گوره اما قرآن فیری پیغمبره کمانه که کاتیگ لنا راحتی آیا لکاتیگ انجامی ایشکانی بدلی اونیا کاتیگ ابینی شون کوتکانی کمنو خلکانه کی زور پشتی تیکن ابی او بله حسبی الله اما خوی بو خوی جوره که لدعا خوایت من توم بسا تو یک رحیمی تو یک کبب زیید تو یک لگل من زور مهربانی توم بسا پشتم به تو قائمه چون که تو پروردگاری عرشی گوری و دعایی که تری پیغمبر من لقرآن دا تو مارکرا و لآیتی صو هجده سوره مؤمنون دا فرمی و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین دا بفرمو خوایا لیم خوش ببو رحمم پیبکا چون که تو خیر الراحمین باشترین و چاکترین کسی که رحم به خواه به کسانی بکی که پیویستیان به رحمه برای زنم پاشنا و برای بیکتری اگینا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داو، و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داو، حتى او كاتي خور لرج آواو هلدي. پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتيوه.

0: کاتی کی شو روش داویست جوه برنامه آینی بسود بگدی رادیو محراب بکره هاری خود
1: دیاره که دعا و نزا یچی که لهو کارکانی پیوندی مروف ببادی هنری و دعا و نزا پردی پیوندی ریز و سوز و خوشویستی مروفی ایمان داره بزاتی بالا دستو خاون مهرو شکو من دو ارکاتیک لهر بارو دوخیگ دا بروادار دستکانی برس کرده و لناخی درونی و هانای با پروردگاری بردو داوای یارمتی یان لی خوش بون یان رزق و روزی یا هر پیداویستی چی ام جهان یا او جهانی لی کرد او پروردگار عزیزا دست بجه دفرموید لبیک عبدی ماذا تورید بلای ای بنده رزدارم چید دوید داوای چی دکید جالو سونگه و او ذات خاون مهرو سوز و عزیزا لطوی قرآن پیروزکی دا کامل دعا و نزامان فردکات لسر زاری پیغمبران و فریشتکان و ایمان داران دا جاو رون کرنوی او مبستا دا چین خزمت قرآن و لگل زاری نورینی هنده لو نزایان تومار دکینو بدلو بکل دیلینو با امیدی اوی که او ذاتی خوی فیری او نزایانی کردوین نا امیدش من نکد و بو او مبستش هر لسرتای قرآن و لسورتی الفاتحة و دست پیدا کن شعنی باسا اگر بکرید هر بدقکانی قرآن نزاب کن اگر نکرا بواتا پیروزکانی اوش من لبیر نچید که دعا نزا کردن بجهنانی فرمانی خدایا کده فرمید

0: سيدخلون جهنم داخرين
1: واتا پروردگارتان خوی فرمویتی او دعا و نزا بکنو هانا و هاوار بو من بهنن من دعا و نزا تان جیرادکمو آواتو داخوازیکان تان جبجیدکم چونکه اوانی من نا پرسنو خویان بگورتر لودزانن کمن بپرسنو لمن بپارنوا اوان بخجالتی و رسوایی لآیند دا دسنن نو آگری دو زخوا اروها دوی آیتکانی روجو که ایماندار روشگاری رمزانی فریشت آسا بردوت سر دفرمویت

0: أي محمد أركاتيك بندكانم برسياريان لكردي درباري من أو بادل نيابن كمن نزيكم ليانوا أركاسيك هانا وهاوارم بوبهينيت بهانايا ودتم هرکس لمن بپاریتوا داخواز یکانی جیرادکم دبان زو هانایان هر بو من بیت بابا وری تواویان هر بمن هبیت بو اوی ریباز دینداری و برچاو روشنی بو همیشا بگر نبر ما و توبلین که دعا نزا لهمو حالتکان دا بسود و قازانج ایمان دار تواو دبیت اگر دوای ماوی چی کم یان زور جیرا بو دا خواز دنیا یکان من بودا سبر بو او سپاس استایش هر شایستی خدایا یا خود بقدر او بلاو نخوشی و نخوشی من لی دور دخاتو اگر جیراش نبو لدنیا دا او پاداشتی او جیرا نبون لقیامت دا او اند زورو بی اندازه لوی او تخواز دبوین که هیچ نزایک من جیرا نبوه دگلوش خودی دعا و نزا و پارانوی بکل خوی لخوی دا آرامی و آسودهی با دلو درون دا بخشید بطیبتی اگر لبشی کتای شود و لکاتی سجده دابو یا خود لکاتی بربانگ یان لبیت الحرامو روژی عرفه دابو دوی نزا قرآن یکان دا چین خزمت فرمود راس و درستکانیش هنده لگل زاری اویش دخین بردیدی خوشکو برایانی خدا ناسمان با امیدی اوی که بردوام بن لسر نزای خیر سورتی الفاتحه
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او ذاتی که کانگای رحمت و سوز و مهر و رحمت سوزی لدنیا دا گش جیرو همو مروفایتی لهمو سرد مکان دا گرتو توا بلام لقیامت دا تنها تایبتی کردو بو ایمان دارانو خدا ناسان
1: الحمد لله رب العالمین
0: سپاسو استایشی بیسنور بو او خدایی که پروردگاری همو جهان کانا جهانی مادیات و معنویات جهانی آسمان کان و زوی جهانی فرشته و پری و آدمی زاد و جنوکه جهانی جاندار

0: دو مهربان بسوزو دلووان کانگای همو بزیکان رحمتی پیش خشمو تو ربونو قینی کوتوا رحمتی کردوا بسد بشوا تنها بشیچی بسر زویدا پخش کردو توا او همو رحمتو سوزی که هیا لنوان دای کوباو کورو لکانیان دا لنوان براو خوشکان دا لنوان جنو میرد دا لنوان جهانی بالندو آجلو سرزم دروس کراوان دا لو بشر رحمت هیا داخون نودون نو بشکی کابو او جهان ترخانی کردوا چند زورو فراوانو بیس نور بیت اما بمستای شی پروردگار من هوا دارین نا امید نبین لرحمتو سوزو مهری انشاء الله
1: مالک یوم الدین
0: او خدا مزنو او پروردگار دلووانی خوی من پیدناسینیت خاونو پادشای روژی قیامتا او روژی که او ذات الدین و آین و برنامه و بیرو باتونی خلچی ده پرسیتوا او روژا کز بوینی پاکان بکات کز ناتوانید شایتی درو بدات او روژا خدای گورا مردنید بسر دمی خدا ناسان دا دستیان، قاچیان، پیستیان دیتا گو هر وکو چون خدای گورا لدنیا دا توانیویتی نایلون و مادکان لشریت و سیدی و میموری و هردکان بهینیت گو
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین
0: خدای جان ایم هر تو دا پرستین سری ریز و نوازش هر با تو داد نوینین کرنوش و سجده هر با تو دا بین هر وها پشتو پنامان هر تویت داوی یارمتی هر لطو دکین کومشی و هیزو توانا هر لطو دخوازین
1: اهدینا الصراط المستقیم
0: خدای جان هدایت من بده با سر ریگه راست و درست ریگه خدا ناسی و دینداری ریگه بهشت ریگه سرفرازی و سرکوتن بسر نفس و شیطان ده ربازی ریک و روان بابا دست هنانی

0: بهرمندت کردون، لناز و نعمتی اسلام بهرورت کردون، لدنیا دا آسود و شادت کردون، بنوری ایمان لقیامت اجدا شادیان دکیت به بهشتی برینو تماشا کردنی رخساری پر لنور و شکو مندو رازاوی ذاتی پیروزی خود. نکر بازی اوانی که خشم و قیند لیگرتون لبروی لربازی تو لایان داوا دنیا پرستن ستم لمروایتی دکن دجایتی آینکت دکن. هروها مم جار لو کسانش که گمراو سر لشواون هول نادن بیر بکنوا ربازی راستی بدوزنوا لم سردمی زانستو زانیاریو پیشکوت ندا هنده لپیغمبرانی خدا با کری خدا دادن قلم یا خود بتو گاو من گاو شیطانو دورها بت دپرستن یا خود بباورنو آرزو حزن نپسندکانی خویان کردو با خدای خویان.
1: آمین.
0: خدای جان ام سپاسو ستایشون زایم لیور بگرا لفرموده چی قدسی ده هاتوا خدای گوره ده فرمید من نویجم لنیوان خوم و بنده خوم ده بش کردوا کاته که بندم دلیت الحمدلله رب العالمین من لای فرشتکان شانازی پیوده کم و دلیم سیر کن او عبدم لوسو چی زوی کم ده سپاسو ستایشم دکاتو با پرورگارو خاونی همو جهانکانم دزانید کات دلیت الرحمن الرحیم من دلیم او تا او بندیم ستایشو وصفم دکاتو بسوزدارو مهربانم دزانید کات کدلیت مالک یوم الدین من دلیم او تا بندکم بخاونو پادشاو سرداری روژی قیامتم دزانید کات کدلیت اياك نعبد واياك نستعين من ظلام راز دكات او تبكر دارو گفتار ديارا كه هر من ده پرستيتو هر منيش بپشتيواني خوي ده زانيت كاتك كدليت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداي گورد فرميت دا خوازي او بنديم جيب جيدكم هدايتي ددم بو آينو ريگ و ريبازي اواني كبهرمندم كردون لناز و نعمتكان نك ريبازي اواني كخشم و قينم لگرتون يان گمراو سر لشيواو بون.

0: وقنا عذاب النار.
1: پروردگارا لدنیا دا هر چاک من پی ببخشو چاک بینر رگا من لقیامت اجدا هر چاکو بهشتی برینو شاد بون بدیداری ذات پیروزت و بفضلو مهری خوت لسزای آگری دوزخ بمان پاریزه.

پروردگارا لمن مگر اگر فراموشی من بسردهات یان گناهو حلایک من لدست قوما پروردگارا ارچی سختو کاری گران مده بسر منده وکو اویداو تبسر اوانی پیش ایمده پروردگارا ارچیگ مده بسر منده لطوانا منده نبید توشی بلاو نخوشیک من مکه تواناو هیزو هناو من لی ببرید گناه من بسروو تاو پوشیب کل لحلو تاوانا کان من داواکارین بزهید بیتو پیمانده رحم من پیبکا هر تو پشتو پناو یاری دداری ایمید بوی داوادکین سر من بخید بسر قومی کافرو خدا ننا.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روجدا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گن داوای خیری امروژ و روژانی داهاتود لیدکین هناده گرین بذاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپه و تاوانی خراپه کاران و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

في أماره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة.

صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبد

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا.

خواهی متعال ویستی و هایا که ام دنیای جیانی ام دنیای من تیه کلبی لخیر و شر لشیرینی و تالی للش ساغی و نخوشی لتاریکی و روناکی ما حکمتی که زوری تیه که مروف دوچاری بلا و مصیبت و نخوشی و دلتنگی و امانه دبیر و ابیت مایی ورینی گناه ابیت مایی پاکجی درونی درون به شوازی تر پاگنا بیتو روح به شوازی تر پاگنا بیتو الا به تجربه تاقی کردن و تمحیصا نروات وگالتون به آگر پاگ ده بیتو جا اکریتو لگل خاشاکی ترا و دبیت مایی اجر و ثوابی کی زور و دبیت مایی ورگرتنی بروانامیک ایمان ناشانازی پی و اکالا لقیامتا و علیها و مقرأ و کتابیه علی خوایا او بلگنامم پیه

دا درجه باشم هینا خوشید خسترم شکرم لسر کرد ناخوشید خسترم صبرم لسر کرد اما هموی لانجام رحمتی خواه

0: برنامه لسایه قرآن ده لسایه قرآن ده جیانا لامانا و راوه و تفسیری آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه لآمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا برهان محمد امین برنامه لسایه قرآن ده
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لیبید دچینو خزمت صورتی الاسراء آیتی دوانصه

0: خلقی نسرنز بدن و تفکرن او هر ایمین که شو روحمان بو ایو بدیهی ناوا کدو بلگی بهیزن لسر ده سالاتی ایما زوی کمیلیارها تنه بخیرهی هزار کیلومتر لساعت اگداد سورت و لبردم خورده لبوشایی ده تا او دیارده بر رکو پیشی بو ایو پیش بهینینو پلی گرما بشوازیشی لبار بو جان تن دابین بکین جا ایم دیارده تاریکی من بسر شو ده هیناوا یا خود روناکی من لبانگ سری بتوا سیبری زوی دکیو ده سر مانگ تا هر شوی بشوازی خوی بنوانید لروج جدا خورمان کردو به هوکاری روناک کردنو بینینی هموشتیشی دورو برتن بو اوی خوتن لبخش شبه شمارکانی خوای پروردگارتن بهرمند بکن چون که خور هوکاری رزق و روزیه هروها حسابی سال و میجو بو خوتن رک بخن دراستی دا ایمه بشویشی گشتی هموشتیک من بو ایورون کردو توا
1: خوای گوره سرنز من را دا کشه بو دیارده شو روش که به سر زور به منداته دا پرید ببه بیر کردن و سرنزدان و تفکران به مرز دو نشانه دا صلات داری خوای گورن به هوی سورانوی زوی لبردم خور دا دروز دبن که هر 24 ساعت جاریک ماوی کرد بون و درش بونیان به گورینی ورزکان گورانی به سر دادید دیارده شو روشش بردوام بشوین یک داده تو خور حلاتنو خور آوابون تاکاتی که دیاری کراو بویستی خوای گوره دریجه دا کشید. دیار شو بو حوانوه و پزیشکان دلین خوتنی شو سودمنتره تا خوتنی روش. روشگارش بزوری بو کار کردن و هولدان و خبات و کوشش کردن لباره. جا خوای گوره من جیناو ناو بمعجیزه و بلگه کل شو دا دردکوید. خوای گوره روناکی لیور گرتو و تاریکه بلام روناکی لخور ورده گریتو دیداتو خوریش وگ معجیزه اگ لروش دا دردکوید رونو آشکرایه تا خلچی بهرمند بن لفضل و بخشی خوای پرورگاریان هر وحا تا بتوانن حساب را گرن و روش و مانگ و سالکان بزانن جا ایمه هموش تکمان با تواوی و برونی رخستو و هموشت بیاسای چی ورد رخراوه. آیتی 13.

0: لروجی قیامتش ده هر آدمی زاده یک بناچاری دوسیه کرده و کانی بگردنی ده حلو اسراوه ولکاتو ساتی تایبد ده کارنامه کرده و کانی بدنگ و رنگ و دردکینو لسر شاشه تایبد نشانی ده دینو بوردی و تواوی
1: بایتی چوارده
2: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
0: انجا پیدالین ده سرنجی کارو کرده و تمر کراو کاند بدو خود بخوان روا امرو ایتر هر خود بسید با اوی بر یاری خود بدیتو محاسبه و سرزنشتی خود بکید
1: دوای اوی خوای گورو بالا دست تو بد صلات باسی لرخستنی شو روش کرد با مروو اما جی بخور و مان کرد و رونی کردوا که اوانه هموی با خزمتی مروو بلا مروویش درست کراوی که ساده نیه خوای گوره ریزی لگرتو و نشتجی کردو و کردویتی به هوکاری آودان کرنوی زویکی بوی هر واب آسانی دست برداری نابیتو کارو کردوکانی تو مار بدنگ و رنگ و لدزگای پیشکوتو دا حل جیراو و خزن کراو لروج قیامت دا پیدا چه میموری کردوکانی لدزگای که پیشرفت دا بال بکریتو و خاونی بناسیتو کسانی خواناس و دیندار بدستی راستیان وریده گرنو تاوان بارو تاوان کارو بدینو بدپرستو گندل کارانش بدستی چپیان یا خود دکریت گردنی همو کسیکو فرمانی پیده درید کدوسیه کارو کردوکانی بخوینیتو و تماشای بکات تابیری بیت وکل دنیا دا چی کردوا اینجا پیدا و ترید امرو خود لخود بپرسو و حل سنگاندن بو خود بکا بزان شاینی چیت آیتی پانزه
2: منی

0: مولا
1: جاء أوي الربازي هدايات دقريتا بر تا فرصتي لبردز دايو لقوروباني محشر دا جيري نخواردوا او بو خوي قازانجا اوشك خوي قمرادكات او قمرابونكي هل سر خوي دكويت كسيش قناهي كسي ترهل ناقريت ولا استوي ناقريت ويما هيچ كات سزاي هيچ كومل قو خلقيك من ندا ولا دنيا دا وتولج لكز ناسينين لقيامت دا هتا بيغمبرك من روان نكرد بيت كبانجي كردبن بو خواناسي ودينداري
2: بيگو ما نوي لدنيا دا هدايد ور بگري وربازي راس بدوزيتو پي رويب کا او هر خوي قازانج دكاتو سود من دبي هر چند خواي گوره هدايتو چاكي ايمي پي خوشا بلام او ذات بنيازه لچاكي ايم و سود و قازانجي ايمانو چاك کان من هر بو خو مانا بو کوملگا کمانا بو دنيا و بو آینده مانا اوش خوی گمراه دکات و ربازی گمراهی دگریت برو صل گناه و تاوانو گندلی ناکاتوا اوش بپلی یکم لسر خوی دکوه لدنیا دا لآینده چی نزیگ دا سوک و رسوا و خجالت دبه لقیامتش دا دوزخی پر لآزار و اشکنجی بو خوی مسوگر کردوا بگو من کسیش گناهی کس حل ناگره کسی که کولی گناهانی خوی سنجین کرد و لقیامت دا هرگز آماده نیه کولی گناهی کسی ترپخات سر کول و بارکی لدنیا دا هنده هاولی نال بارکاتی که هانی هاولکانیان ددن بو گناه و تاوان دلین او بکه لسر من امزا و واجویگ بکه لسر من او بخویان بخوره و لخواردن و خواردنوی حرام لسر من اما ندرو دکنو بروایان بقیامت لاوازا یان هر نیا دنا چون جرعتی او گتار دکن للایکی تر و خوای گورد فرمید ایم سزای و کسان نادین که پیامی پیغمرانی ایمان پی نگشتوا ایم سزای کسی نادین کناوی اسلام و پیغمری اسلامی پی نگشتوا. لراستی دالم سردمه دا به هوی تکنولوژیاوا پیدا چه ناوی اسلام و پیامی اسلام و پیغمری اسلام خوی کرده بی به همو مالکانده. هر کس لهر کوی بی هیج نبی به هوی طور انترنیتا و دتوانه باس لآینی اسلام ببیسته که پتر لصد زمان باسی لیو کراوا و هنده کز لگلانی جیاواز لولاتانی جیاواز دا هو گری ام آست پیرو زبونو دبن حجو بلگه بسر اوانی تر آیتی شانزه.

0: باشا خلقی نبوس هنز نادن اما چندها شوینو خلقی خراب من لدوی نوح پیغمبر لناو داوا اسواری شارو شاروز کو شوینوادیان اشکرایا مملکتی یونان و رومان اهرامی فرعون کان اسواری ساسانی کانو چندها شوینی تر لسر زویدا دیاره که هر خوای گور خوای بس ابو آگه دار بون لگناهی بندکانیو دیتنی حلسو کوتیان بیگو من طول سندنی خواه رمکی نیا ظالم مستمکارانی ام سردمش بسریانو ناچت درنگ یازو گیروده نخشو پلانو پیلانکانیان دبن چون که خواهی گوره تواو آگه داره بکارو کرده ویان
1: ام آیتا او ناگه اینه که خواهی گوره خلچی دخاتا خوشی و چینی خوشگوزران هان داداد با گناه و تاوان و برلایی و شروال پیسی و حرام خوری و حرام کاری بلکو او خلکه به هوی هول و کشیانو خواهی گوره لبواری مادی دا دروازی فراوانیان لیدکاتو هر وکو استای خور آوا بگشتی خواهی گوره لبوارکانی جیان و درهنانی کانزاکان شارزای کردن لکشتو کال دا بواری برمهنانی زوری برغساندن لعجلداری دا پیشکوتن لحکارکانی گواستنوی آسمانی و زمینی و دریایی دا شارزای دروس کردنی صدها جور حکاری کردن بلام امانه لجیاتی سپاس گزاری وکو قارون با آزایتی و لحاتوی خوانی دزانن بوی بدور نازن ری خوای گوره دنیا کاول نکاد بسریان داو یا سای ریشکن کردن نهانگریتاو سرتا وکو دو پیشکی دو جنگی جیانیان حل گرساندو زورگ لشار و دیهاتی اروپا کاول کرا بلام استا کار بدستو خوشگوزرانکان بدا جیر کردنی جیهانی اسلامی و دانانی القلجوه بوسر هر ولاتو هر هرمک رازی نین خویان جنگ کاول کاریکانی سوریا و یمن و شوینانی تردبن برهو بهاری اسلامیان زنده بچال کرد لراستی دا باورداران و نازانن امانتا سر آوا خوای گوره چاو پوشیان لیدکاد. بلکو مولتکه تا او سنوره که امتی اسلام بدارده بیتوا. امتی توحید. هوشی پیداده توا. وحدت و برایتی راستقینه لنوانیان دا دروزده بیتوا. او کات خوای گوره بسادترین هیز و سربازی، نفامی را دمالیتو بشوازی کاولی دکاد بسریانده که هر بخیالیانده نهات بید. خواوندی بالا دست نمونش من بویران کردنی شار و ولات و مملکتی عاد و ثمود و مدین شاری شروال پیسکانی قومی لوط و فرعون و لشکری تا دوائی بودهینه توا که دوائی توفانکی سردمی نوح هر یکان با بلای چی تایبت سزادرانو ریشکن کران. جا تنها ذاتی خواب بسک آگادارو بینای با گناه تاوانی بندکانی هند جار لدنیا دا پیش قیامت تولد سینی. لقیامتی جدالی پرسینوی وردیان لگل دکات. خوشویستان دوائی نوبره چی کم دین ولاتان.
2: برنامه لسایه قرآن دا لسائي قرآن دا جيانا لاماناو راوو تفسيري آياتكاني قرآني بيروز ام برنامه لا آمدو پیشکش کرني ورئيس ما مصطاب برهان محمد امين برنامه لسائي قرآن دا
1: آياتي هجده
3: من

0: مشكورا.
1: اوی مبستی تنها بدست هنانی کلو پلو رابواردنی ام دنیا بیت که بپلو بخیرائی تید پرید او ایمش به هر کسو لاینو هر دولتیک چی من بوید دی بخشین پاشان لو جیهان دوزخ بو تاک تاکستم کاران تاو ددین که دگه اندری تناوی و تیداده به ببرجین و بسرزنش کراوی و راونانو فرشدکان اشکنجان ددن و راویان دنین غاریان ددن بنه و تونیلو شوان سامناک کان دادان رتینن
2: آیتی نوزده
0: ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
1: بلام اوی مبستی او جیهان بیت مبستی رزامن دی خواب بیتو هولو کوششی بو بدات لکاتک داک او کسباوری زور قایم بهمو چمککانی ایمان اوان هولو کوششیان شایستی پیزانین و ریزو سپاسو اوان سپاس کراو دبن لین بدیه نریبو نوروا لین پروردگاری خواون مهری بیسنوروا
2: آیتی بیست
0: قل

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: لراستي دا اگر سنج بدهيت اما هردولا دنیا پرستان و خوا پرستان بهرمند دکین لبخششکانی پروردگارت و با اشکرا دیاره که بخششکانی پروردگارت قدغه کراو سنوردار نیه لدنیا دا لهیچ کس.
2: آیتی 21.

0: جا ایتر توی مروف تماشا بکو سرنج بدا که چون ریزو باوی هندیک من دا و بسر هندیشی تریان دا بیگو من لو جیهان جاواز یکان زور گورو زیاترن بهشتی هندیک دبینی وکو استیره لدورو دا دروشتا وکو چون لدنیا دا دیبینین لم سردمه دا در کوتوا که هندی لو استیرانا قباران لهزاران بلکو ملیون ها اون دی زوی یان خور زیاترن
1: خوای گوره آماجه باو دکات که او کسانی دنیای اندوید و با عاجلش نوزدی کردوه که مبستی اوه بپله تیده پرید. ده فرمید ایمش چی من بی بو هر کس بخیرائی لجیانی دنیا دا بویدا بیندکین. پاشان بو دنیا پرستو ماده پرستانه دوزخ من آماده کردوه که بر رسوایی و شرمزاری تیایده ده بی ببرجین. راسی دا لم سردمه دا زوربه خلچی باوشیان کردو به دنیا داو حلپی بودکن، فیل دکن، خیانتو دزیو دزبرین انجام ددن. همو او کارو کردو نا پسندانا در انجامی نا تواوی بیرو باوریانا. بلکو لرگی دولت زلحیز کان و رخرا و دست روشتو کان یانو کمپانیا زبل حکان یانو سروت و سامانی ملتان دد زنو بطالان دیبن اوانه هیچ جیریک نای سلمینه که هر آواو کو برزکی بانان بویدر بچن بتایبت که فتنه و آشوبیش لو ولاتانه دا برپا دکنو شارو دهاتکان کاول دکنو خوینی جنو منالو پیرو پکوتا دریجن هر بو اوی جیهانی اسلامی بدوا کوتویی بمینه تو بازار به بو فروشتنی چکو جبخانکانیان بو کلو پلو امریکانیان و خیر و بیری ولاد بطالان برن هر بو داد پروری پرورگاری داد پرور واد خوازه که سرانجام او به دینانه لدنیا دار رسوا بکات لو جیهانیش لدو زخ تندیان بکات بلام هرکز مبستی بدز هنانی بهشتو رزامندی خوابیتو هولو کوشو خباتی بوبکات با ایمانو بیرو باوری دا مزراو و آوانا هولو کوشیان شایستی ریزو پیزانینو سفاز گزاریه بگو منوانا دزبرداری دنیاش نبون بلام لدنیا دا همیشه حلال خورو حلال کرده بون چاک کار و چاک خواز بون، لخمی گل و نشتیمانی انده بون، بلان به هوکاری درست و حلال، بدور لچواش کاری و هل خلطان دنو فیل. جایم دنیا به هر دولاد بخشین، بخشینی ایم سنوردار نیه، لدنیا دا به ایمان دار و به کافر، به باش و ناباش، به گندل و دسپاک دا بخشین، و با اشکرا دکره سرنج بدهی تو تماشا بکید که چون باوی هندیک من داوه بسر هندیکی ترده چون هندیک سامانی زور من پی بخشی و به هندیک کم هندیک من هجار کردو و هندیک دولمند هموشی با تاقی کرنوه بلام جاوازی پلو پایی برواداران لقیامت ده به هوی جاوازی کار و کرده و بخشین و بانگواز و خمخوری با خدمت اسلام و مسلمانان و گل و نشتیمان و دستبر کردنی رضامندی خوای گوره. زور زیاتر لو جاوازیانی کل دنیا دا بدیده کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی به هشتی بروادارانی کردو و که منزلگی هندگ وکو هنده استیری پرشنگدار لدور و بدیده کرد لقولای آسمان ده هاولانو تویانه رنگ اوانه به هشتو منزلی پیغمران بن فرمیتی نخیر او منزلگای کسانه که باوری بتویان هینا و بخواو پیغمرکی و اسلامیان پیاده کردو لجیانیان ده شاینی با سلم سردمه ده درده کوید که هنده لو استیرانه هزاران اونده خورن که خور ملوینه کو 300,000 اونده زویه خوشیستان بمشیوه هاتین کتایی القی انجاره تا القی ده هتو بخوای گورتان دسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب دنجی محرابو من برکانی کردستانا خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کدنوی دلی بسرانی

0: رابي محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويستان وبرزان جوبستاني رادوي محراب لهر كهن صلاة خوي جورتان لبيت أمكاتو همو كاتكاني تمنتان برل شاديو بختوري بيت دوا كارم لخوي جور مهربان مني شو إيه وشو همو مسلمانان موفق که بو اوی که جوانترین خواناسی و درستترین خواپرستی بو خوای گور مهربان جیب جیب کین وک اوی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کردویتی حساب توانین برکتی خوال دنیا و سرفرازی روزی قیامت برحمت و بزای خوای گور مهربان بو خو مندابین کین. یک یک لو روشت برزانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که پیوستکا ایمه مسلمان پیوی پیوست بین و لسری بروین بریتیه لما عمل کردینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لبرانبر حالو کمکوریکانی خلکیه و کچونچونی معمالی لگلا کردوه بو اوی که هم حالکا راس کرده و هم او کسا لو حالیا رزگار کرد و هم او حالیا کوتایی پی بینه بو اوی که خلکی که بشوین یا نرواتو و او حالای دوباره نکاتو. گشتین اوی که نقطه که لو اسلوبانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لچاره سر کردینی حلکان دا و لما عمل کردینی لگل حلکان دا معالجت الخطأ بالموعظه و تکرار التخویفی. اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چاره سری او حالای اکر با آموشگاری و وشه یکی ترسینری چند جار دوبار اکرده و بو اوی که لعقلی حالا کارکا او حقتا جیگیر بیا که او کاریکی ناروا و نادرست بو و خرابی کردو که باو کار هستا و بو اوی که جارکی که او کار دوباره نبیتو و او حالای دوباره نبیتو که اوش خوی بو خوی اسلوبی که زور جوانه، چون که اگر او کسا حالایی که کردو حالاکی گوره بلام اگر هر واحا کزایی بسر یا برو یا بلی که اوی تو باش نیمه که اما لوا چه باو مقدار کاریگری لسر ناخی حالاکارکه دروس نکات که زور حالاکی بو دوباره بکی تو زور و کبلی عاقبتی حالاکه و خرابی حالاکی بو دوباره بکی تو بو اوی که تواول ناخی جگیر بیه که او براسی کاری که حالایو پیوستکا که دوباره نبیتو. جندوبی کوری عبدالله بجلی رضی الله عنه رضای خواه لسر بی افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کومالگ لمسلمانی نارد بو سر کومالگ لمشرککان کاتی که اوان بیگ گیشتن پیاوگ لناو مشرککان هبو پیاوگ کی تیر انداز بو اگر بیویستا تیر به هر مسلمانی کو بنی او ای پیکاو و لنتیجا شهیدی اکت و یکی اگل مسلمان کانش که قصد غفلتی اوی کرد، یعنی هستی کرد که او بی آگاییه جندی بی کوری عبدالله بجدی رضای خوالی سربیه فرمی ایمه باس مانه کرد که او اسامی کوری زید بو کاتی که چو سر امپیا و لبی آگایی او مشغول بو آگایی لخوی نبو امیش بشمشیر و حالی کتای سری کابرا کابینی اسامه برا سری و یتی و شمشیری لیه برس کدوتو لطرسانا هاواری کلا اله الا الله بلام اسامه هر کشتی علی کاته که او کسی که هاتو با خدمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم مجده به پیغمبری خواه بات صلی اللہ علیه وسلم در باره اوی که چیان کردو چیان نکردو چون سرکوتو بون که خبری جنگکی با گرایه او خبرشی پیدا که اسامه کوری زید بمشویه برانبر به پیوگ وستاو لکاته که او وطی لا اله الا الله بلام ام هر لیداو کشتی. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بانگی اسامه کوری زیدی کردو پرسیاری لکر فرموی بو چی کشتد او پیاوت بو کشت لکاته که او وطی لا اله الا الله علیه وطی اویش فرموی پیغمبری خواه براستی او پیاوه آزاری مسلمانکانی زور دابو فلان و فلان و فلانی شهید کردو کامل لو صحابیانی که او پیاوه بتیر شهیدی کرده بون لی دابون و آزاری پیگینده بون باسی کرد علیه منیش حالم کتای سری بلام کاته که او پیاوه شمشیرکی بینی برا سری و تی لا اله الا الله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی اقتلته آیتو او پیاوت کشت اویش فرموی بله

قرمان بو تو كشتوتا چي اكي لموشي لا اله الا الله رجي قيامته جاتا ما شاكن بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چون ام كلمة دوباره اكاتو بو اوي كا اسامه و غير اسامهش تي بغيني كسي كا وشي لا اله الا الله بليت او براسي كشتني آسان نيا بنا حق نا كجري إلا بحق نبيك إسلام لسريدانا به او براسي آساني نا كجري جاورت ما شاك امرو که هر مسلمان و مسلمان اکوجت بناوی خواهش او ایکوجه آیا به براسی او خالک بیری لون نکرد بیتو ام کردوی کردوی که حالا کردوی که کپیشتر کسی کردویتی بنزانی بالام کاته که حالا کی وراس کرده تو تماشا کی چون که تو تحالتی که حرج و به طاقتی و نصرتی و ناراحتی که دعای کل پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که دعای لخوشبونی لخواب باب کاد پیمان آ کجاری که ام کردوی دوباره نکاتو با چون که اترسی لوستانی بردادگای روزی قیامت ول برام بر خوایگر مهربان و خوایگر پرسیاری لب که ام کستد بو کشت آیا چتاوانی که کرده بو لکاته که کسی که مسلمان و لا اله الا الله و تو چوند کشتو لکاته که ام پیاو که اوتویتی لا اله الا الله پیش اوا چند کسی اگل مسلمانکانی شهید کردو آزاری مسلمانکانی داو کسی که تیر انداز بو کسی که هروا آسایی و آسان نبو کسی که بو که آزاری به مسلمانکان گیاندو چندانه که لیه شهید و بریندار کردون بلام ایست که اوتویتی لا اله الا الله ام لا اله الا الله الاسلام یجوب ما قبله اسلام اوی پیش خوی هموی اسریتو یعنی ام پیاو هرچی تاوانکانی پیشو تری هی بوشی لا اله الا الله و بوی که داخل به دایره اسلام بو با ام کسر لنا خیش یا بتل ترسانه امیوت به بلا مادام بزمان با اشکرا امیوت و اعلان لا اله الا الله کردو او براسی تر بو بکسی کی مسلمان لروتی اگین براسی امل هلی کی زور گورا اجین کاته کسیک مسلمانیک بنا حق اگوجه مسلمانیک علی لا اله الا الله مسلمانیک نوج اکا روجو اگری عبادت و پرستج بو خواکا تنها با ادعای اویک اما کسی که نابیک علمانی لخوی نابی یا خود دفاع بحسابی خوی لبریک بکار که علمانی و تو بید ام کسب کجی براسی ام کار که کاری نشیا و کسی کاری که زور ناراحته نازور نادرسته پیوسته که مسلمان لبرانبر مسلمان و چکی خوی بکار نهینه مسلمان لبرانبر مسلمان و نجهر نابی چک بکار بهینه نابی لعنتی لب کار نابی سرشوری بکار نابی قجینی پیاب نابی قصی نشینی پیابله استشون لکاتکا که او مسلمان و توج مسلمانی شغل برانبری و بکار اهنی تو ای کجی بچه حقیق و چی علی لروجی قیامتا بوی تیگین که پیغمبری خواه صلی اللہ وسلم بو اوی که ام شتا هم للای اسامه توخ کاتو و هم پیامی کش بوی بو داهاتو کان که جاری که بو شوازه کار نکن زور ام کلمه دوباره کرده و کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه و ایمیش دلین ای اوکسانی کچککانتان لبرانبر خلقی که مسلمان و بکار ایهنن مسلمان اکو جنو مسلمان شهید اکن ایوه لروجی قیامتا چی الین بخوایک که دادگاه دانه و برپرسیاریتی اخات سرشانی او کسی که پرسیاری لی اکات درباره هر کاری که خراب که کردویتی اصل وای مسلمان کان رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم مسلمان کان پیوسته که لبینی خوانا برحم و بسوز بن برانبر بکافری که دجایتیان اکاو ایوی بیان کجی و لمال و حال و جیانی خوان دریان کاو ریگل دین داری و خواناسی و خواپرستیان بگری اصل وای که مسلمان لبرانبر امجور کافرانو شدید و تندو تیج به نقبل مسلمان لبران بر مسلمان و یکتیری بکوچه و یکتیری لناو بری و یکتیری رو تو رجال که او براسی کاری کی نشیاو ندرسته. ابا مسعودی بدري رضای خوای لسر به افرمی عبدی کی بودیاره با قامچی اقلم ادا جم لب ول پشت با کسی ایود اعلم ابا مسعود هواری لی اکردم بزن ابا مسعود. الله تنها گشتم که صوت که کیه من آونده غضب و آونده بی تاقتی لکلابو بی تاقت بو بمرم بر بم غلام دیار کاری کی کردو که کار که آب مسعود پی ناراحت بو فرمی که لیم نزیک بو تماشا کم پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم فرمی اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود دوباره کردو ابا مسعود بزانه ابا مسعود بزانه فرمی ایتر من حیبتو لطریقیانا قام چکم لدست کو تخوارو قام چکم فرده پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم جاری که فرمی اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام
فرموی ابا مسعود بزانه که خوای گوره زور لتو بتوانه تر برانبر با تو برانبر بم غلامه، یعنی تو خود وحسی بکی که ایسا ده صلاة ده بسر ام غلامه و آواب قامچیک تی که تو آزاری ای تو لی ادی

او بزانه که خوار لو زور زور بده صلات تره بران بر بتو یعنی اکاته کتو بنا حق ام غلام آوا دا اگریتو بقام چیلی ایدی تو ازاری ادی خوای گوره ده صلاتی هی بسرتو کتو وهاب کی و لتو بکاتو لید باتو ازارد با او پیاو فرموی دی او ای پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم او ازادم کر لراهی خوا باب رو ازاد بیو اتر وکو عبد ما ملی لگلا ناکمو او ازادی خوی ورگرتو افرموی پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم فرموی اما لو تفعل للفحتك النار او لمستك النار فرموی پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو واد نکردایا اگر ازاد نکردایا و ندبخشیایا بخوا و لبراهی خوا ازاد نکردایا او اگری جهنم تویشی اگر تو تماشا اکی پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم چون ام کس اگادار کاتو که ناکری بو شوازا دل رقو بی بزیاناتو منالیک دا بگری تو اما چی حلیشی کردو حلیشی کردو حلکی براس کرو زیادر لو تو بی دیت برقام چی و بیتاقتی که تو نارحتی که براسی او کاریکی نادرست و خواپی ناخوشو و خوای گورش او کاتا توالا لتو اسینه ششم شد اظهار الرحمة بالمخطئ وهذا يكون في حال من يستحق من عظم ندمه يعني كاتك تو كسك كبلي هلاياك أبيتو ومثلا بشاوي سوزو بزيو رحمه لقل أم كسام ما ملبكي بتايبد أو كسيك هلاكي خوي زور للا قران بو زور للا نارحت بو خوي نارحتا أقر تويش تندو تيج ما ملي لقل أبكي أو انديك نارحتكي أو زور أبي أو انديك كبلي قرفتكي درودني ونفسي لو أشي بو دروس ببي کنگره تو سر حالی خوی بلام کاتك او خوی بو خوی لناخی بی طاقت و نارحت توش با سوز و با بزی و معمالی لگل اکی کارکی بو آسان اکی نگل حالکی بو چاگ اکی تو آسواری حالکی لسر درونی که دروز بو اوشی بو اسری تو بو اوی که جاری که نکیو تناو او حالی و حالکیش با آسانی بسر یا تیپاره چون که زور جار هی که انسان اکیو تناو حالی که خوی لناخی آوند سرزنشتی و سرکونی خوی اکا آوند به طاقت برن بر بو حالی که کردویتی یعنی او بو خوی عقوبه یکی زور گوره لسر ام کسا تو کاتی که خوی بو خوی لناخی عقوبه خوی ایتر تنها ایشی تو اوی بشوازی که برحمانه بسوزانه ببزیانه حالکی بو راس بکی تو کارکی لسر آسان کی نگ آوندی تر کارکی لسر تند کی ابن عباس رضای خوی لسر بی افرمی پیغمبر بو خدمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم کأم پیاو ظهاری کردبو لگل خزانه کی واته کاته کس ک به خزانه کی خو علی تو کو خوش کو مای تو کو دای کو مای یا تو کو پشتی دای کو مای تو کو پشتی خوش کو مای کاته کأم جور قسانه کا اما ظهاری پی او تی ظهاریش لشریعت اسلام کاته کس اواب به خزانه کی خو بل او ام افرتا لو پیاو حرام ابي الا ابي ايش يقلم سيانبکا يا ابي عبد رزگار که اگر نتوانی عبد رزگار که بیش 60 روش به بردوامی لیک و تا 60 بر رجوبه بیش کندن اگر نشتوانی امیج بکه ابی خواردنی 60 مسکین به وسطی خواردنی خوی بات اینجا دوای او اتوانی جاری که لو آفرتن زیگ بیتو وکو هاو سریگ معمالی لگلاب که و الا او آفرتن لو پیاو حرام ابی علی ای پیغمبری خواص الله سلام براسی من هم ظهارشم کردو و هم پیش اوی که کفاره تکیشی بم چومت لای خیزانه کی خوم فرمی پیغمبری خواص الله علیه و سلام فرموی و ما حملک علی ذلك يرحمك الله فرمی پیغمبری خواص الله سلام فرموی خوای گور رحمت پیبکا چی وایلی کدی تو ام کارب کی هاته مشاکی پیغمبری خواص الله سلام دعای رحم و بزی خوای بوکا چون که ازانه ام کسا کس یک بخول ناخیا بخوی اشکاو تو هست به تاوان اکه هست به کاری که ناشیرین و نادرس اکه که کردویتی بای پیغمبری خواست اصلا نه فرمی دبرو چاو در بی یا او که ایش تو ای که مسلمان که بی ایش او افکاتو که یعنی او کلماتان که تجریحن که اوندی کزام که او قول اکاتو امشتانی بکار نه نه پیغمبری خواست اصلا چون که جاری واحب و کاتی کسی مثلا خوی لناخیا خوی کردوی چی کردوی کردوی که ناشیرین و کبالی خراب و نارحت بو کاتی که پرسی کردوی به کسی بما مستاك او جوريك يعني لسر زنشتو سر كونو بيتاقتي كردوا اما قشتو تسر اوي كاريكي لو نار رواترو نادرو ستربكا كدنياش و قيامة
حکمتی چی تیاب چی اما براستی درسی که زور گرنگ بو ایمه کاتی کسی که خوی حلایی که کردو و خوی لخناخی خوی حلکی خوی بیتاقتا ایمه هول بین که حلکی بو آسان کن آسواری حلکی لسر بسرین و لو گرفت نفسی و درونی رزگاری بکن دوی او حلکی شی بو چاک کن فرموی خواه رحمت پیبکا چی وای لکردی کتو امکار بکی ایش فرموی رأیت خلخالها فی ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به فرمی چی وای لکردی کتو ام زو خد بو دروز بی و بشی دوای اوی که ام حلایت کردو بشی او لو خزان نزیگ بیتو تی والا وکوچون بلی قاشو قلیم بینی بر شو مانگا ایتر منیش حزم بو دروز بو چوم او کارم جی بجی کر پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی لی نزیگ ما براو حتاوکو اوی که خواهی گوره امری پی کردوی واتا تایش یک لو سیشتانه که که لروایتی که فرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاته که ام پیاوچو او شکاتی حالی خوی کردو شکاتی ام حالی خوی کر فرموی دبرو عبد یک رزگار که و تیوالا نیمه ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بچی رزگاری کم فرموی دی هل تستطيع ان تصوم شهرین متتابعین آیتو اتوانی اسا لم تمنا دو مانگ لیکا و بوشست بر دوام بر روجو بی و تینا والا ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوشیان ناتوان فرموی فهل تجد اطعام 60 مسكينا ايتو بارد هي برويكش خواردني 60 مسكين بي فرمينا والله اي پیغمبري خواص الله سلام او يشمني كبتم اوشكم افرمي پیغمبري خواص الله سلام ما ويك بيدنگ بو لو كاتا كسيك زمبليك فرماي هنا بو پیغمبري خواص الله عليه وسلم پیغمبري خواص الله سلام فرمي او كسكي بو كه است پرسياركاي كرت كابره هستا فرمي پیغمبري خواص الله سلام من بو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمیده برو او خرمای بر بیک بصدقه و بیده بخیر لکفارتی او هلایک کردوته افرمی پیوکه فرموی علی افقر من یا رسول الله فوالله ما بین رابطیها یرید الحرتین اهل بیت افقر من اهل بیتی فضحك النبی صلی الله علیه و سلم حتى بدت انیابه ثم قال اطعمه اهلک فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی برو بیک با صدقه و بیک بخیر کبرا و تی پیغمبری خواه باشه لسر فقیرترین لخوم یعنی کس هی لخوم فقیرتر بی والله لبینی امدو شاخان نیه لمن فقیرتر بی لامال و منالی من فقیرتر بی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیکنی فرمی دبرو بیده با مال و منالکی خود و مال و منالکی خود پیتر که اوش هر بخو تو عبیت صدقه و شوینی او صدقیت بو اگری تو ها پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چند بسوزو چند ببزیو چند بهیمنی و چند بآرامی چاره سری که شی ام کسی کرد حلقه بر راس کرد و سواری حلقه لسر درونی در کرد و هاوکاری شی کرد بو اوی که بتوانه لو حلقه با آسانی در باز ببی که اما براستی درسی که زور گوره بو ایمی مسلمان که بمشوازه لگر خلقه ما ملب کن که تک حلقه بو اوی هم حلقه بر راس کن و هم سواری حلقه لسر درونی دور خین و هم هاوکاری بین تاوکو حلقه در باز بلی و دوباره نکاته و خوای گوره لحلقه همو لیکمان خوش ببه موفق و سرکوتو من که با اوی حلکار نبین و اگر حلا من کرد بزویی حلکانی خو من چاک بکنه و ما مستایی که برز و بسوز و چاک کار بین با چاک کردنی حلکانی خلکی آمین والحمدلله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده کسایتی پیغمبر بو آشنا بونو تیغشتمان بو آیت پیروزانی که لا قرآن پیروز ده چونتی کسایتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو روشنده کاتوا کسایتی پیغمبر زیاتر با بنیادی کسایتی پیغمبر من دناسینه بلبرچاو گرتنی آیتکانی قرآن پیروز و وربونو تیرامان تیده ام برنامه لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستقاسم گلالی برنامه کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا قرآن پیروز ده

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسراني بريز خوشبيست خوشكانو براني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشحالين بوي كوازاري چتر با ايوي بريز خوشبيست قيشتينوا لا برنامي كساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقرآن دا يانورتر بلين چونیتی پرورده کردنو پیگاندنی کسایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم للاین پروردگار که لقرآن دا باس کراو برزانو خوشویستان لباسکانی رابردو لچن گوشنیگایک باس من لدامزراندنو پرورده کردنو پیگاندنی کسایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کرد و چن گوشنیگایک و چن باس چتر ماوه براستی جگای خویتی زور با وردی هل وستی لسر بکین تاوکو ایمش بتوانین با نوی کرنوی کسایتی خومانو با نوی کرنوی کسایتی خومان جاری چتر بین و بون برزان پروردگاری مهربان لکاتی هات نخواروی قرآنو با ماوی 23 سالی تواو لجیانو سیرتی پیغمبری خوشبی صلی الله علیه وسلم هنده لوشتانی کوا فرمانی کردوا با پیغمبری خوشویست بریتیا لوشتانکوا تو وامبا فلا تکو یاخد ولا تکو یان با دستواجه چتر ولا تکن یان با شوی چی زور تأکید تر ولا تکونن او دستواجه قرآنیانا چی من با دردخات او من با دردخات که هندی شد هیا پیش اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم توشی به یا خود بسیتنا او حالتوا پروردگاری مهربان قدغی کردوا و نهیلی کردوا آوامه با او دستواجه قرآنیانا زورن برزان دستواجه اک من هیا وکو باس من کن لباسکانی رابردو او بو که قرآن فرموی وما کنتا و این کنتا وما کنتا یعنی تو وانبوی لکاتک اوشتاند ندزانی درباره قرآن، درباره وحی، درباره جیانی پیغمبران سلامی خواهن نسر بی او جاره لگوشنیگای چی تراو قرآن فرمان داده به پیغمبری خوشبیست باو کوا بسی دستواجه زیاواز بلام لیک معنا لروی ناورو کوا بیکتر دگن اوش فلا تکو ولا تکن ولا تکونن هر سیشی لایک لامی ناهیه ناهیه جازیمه به معنای قدغلی کردن اشتیک به شیوه چی زور جازیمانه که به هیچ شیوه یک نابی آوابی بزانین اوشتانه چین که قرآن پیروس پروردگاری مهربان فرمانی کردوا به قدغه کردن لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که آوانه بی اوش بو ایمه امتی محمد صلی الله علیه وسلم بو ایمش همان امرو همان فرمانو همان قدغه کردن دا گریت و چکه او سرمشقو پیشنگو قدوه ایمه خوشویستان یچی لوشتانی کوا پروردگاری مهربان فرمانی کردو پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم باوی کوا تو قط بخیال دانه یان باو شیوه آوامه با کبکو یا گمان لخوت لکسایتی خوتو لپیامکی خوت هیچی چیتر اویه که تو قد گمان مبا لوی کوا بران برکان چنده ناراستن یا خود گمان نبردن متمان بون به خودی خود با پیامکت به هیچ شوه چی بی متمان مبا باو قرآنی کبود داده وزه ولا تکن من الغافلین لغافلتو لو کسانم و کبی آگان دور لذکر و یادی خواه یا خود من المشرکین من الجاهلین من الممترین یعنی همو اوانا دستواجه اکن قرآن بکاری هنو ایم اگر کویم کینو بسر یک دا بیان خوینینو بشویشی کرت و پخت دور لچوننو قولایی معنای زمانوانی وردکاری کنی قرآن تاوکو ایوش با اسانی لیمان تیه بگن شتیک من بودر دکوه که فرمانی پروردگار با پیغمبری خوشویست
لقرآن دا بوسی دستواجه زور تاوکو آوامه با به همان شو برزان خوشبستان فرمان تریشمان هی لقرآن دا کده فرمه ولا تکو ولا تکن ولا تکونن شوازی تریشمان هی ده فرمه اگر آوابی فتکون اگر آوات کرد آواد بی و شوازی تریشمان هی فرمانی پیدا که ده فرمه فروردگاری مهربان کن آوابه لبرو او سی دستواجه یعن او دستواجانه ایما لچند آیاتشی قرآن پیروزو لسورت کانی قرآن پیروز کومان کردو توا بوشی و هر جاری بسین خزمت هنده چند تاوکو لدوازار دا او دا خوازی و داوا کاریان نمان بو روشن دا بیتوا کچون بو تمایی برجست کردنی لکسایتی پیغمبر و بو تمایی پرورده کردنو پیگیندنی کسایتی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه وسلم للاین چه؟ للاین پروردگار بچی بفرمان کردن فرمان کردن بچی بوی کوا آوام با آوام با یان اگر آوابی آوادبی یان آوابه ایتر او وشو دستواجانه اگر ایما بچین خزمت قرآن بو مندر دکوه کچنده گرنجی خویه لبیریش من نچه بر رزان نک هر بو پیغمبری خوشوی صلی الله علیه وسلم بلکو بو ایماندار لچنده ها شوینی قرآنی پیروز آماجه کراوه که ای ایماندار ای بروادار آوامه با آوامه بن بدست جمعی بلکو آوابن بوشی وبن که قرآن دعوتان لذا که دکری اوش لا جارگ لجارکان بچین خدمت آیتکانی قرآنو آماجهان پیبکین بلام دوای او ناو بریا دین خدمتانو به همان بیکو دچین خدمت قرآنی پیروز بو اوشوینانی که او دستواجه قرآنیان تدهاتوا و چون نبی پیغمبری خوش شویست دوای او ناو بریا دین خدمت.

بله خوشویستان و برزان شوازی دوام اویه که دفرمی ولا تکن فلا تکن یعنی اوام با آیت اجمال شص لسوریتی آل عمران دفرمی لکوتای او قصه و تیروک و سرگزشتی که عیسی کری مریم دفرمی فلا تکن من الممترین بمعنی چی؟ بمعنی ای پیغمبری خواه نکید بچی تر ریزی اوانه که گمان کاریگری هی رسرن واتا گمان ناوی دبن برانبر باو قرآن باو پیامه باو پیامه که بوت هاتو فلا تکن من الممترین لآیتی جمعر سطو پینس لسورت النساء دفرمی ولا تکن للخائنین خصیما گورتر بو شتکا ولا تکن للخائنین خصیما دوا بدوای کوملایاتی کداد بزی کرمزو نشانی داد پروری آسمان بو اهلی سرزوی بلام فرمان داد پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمان نکیت آوابی برگری لناپاکانو لخائنکان بکیت ولا تکن للخائنین خصیما شوازی چتر برزان و خوشبستان که قرآن آماجه پی کردوا اویش بریتیه لا سورتی الاعراف آیت جماره 205 او آیت سرتاکه فرمان کردن بوی که وذکر ربک یادی پروردگاری خود بکا آخیرکه ده فرمه ولا تکن من الغافلین نکی لوانه بی که غافلن اوانه که بی آگان دلیان غافله لپروردگاری خوان وذکر ربک او سرتا آیتکه کتایکشی ده فرمه ولا تکن من الغافلین ابو شوی خوشبستان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پرورده دکره ولا تکن للخائنین خصیما ولا تکن من الغافلین ولا تکن من الممترین هم اوانا اوام با ای چون به چونیش ببا اوش هی لقرآن ده دکره لدرفتی تر باسیان لیو بکنو قصان لسر بکن لا آیتی سورتی نحل نمل آیتی جمارا حفتا اویش قرآن آماجه پی کردوا بشویگ لشیوکان بوردی آماجه بحقتشی گورده که اویش آیتی جمار حفته لسورتی نمل که قرآن یا پروردگاری مهربان دفرمه ولا تکن فی ضیق مما یمکرون هر وقت چون ولا تکو فی ضیق مما یمکرون هاتوا لسورتی النحل بهمان شیوه ولا تکن في ضيق مما يمكرون معناي اوي توش خفت مخو بويان غمجين مبا لو پلانو تلاكو فلانيكا انزامي ددن كواتا خم خواردنو خو مشغول كردن بشتي بچو كواد ليبكا غمجينو پجار داربي لگياندني پيامكي خود دترا زينه يان برزانو خوش شويستان تنانت دواي باس كردني سرگزشتهي پیغمبر یک لپیغمبر کان سلامی خوای گوریل سر به کیونسا کو آرامین ما لگل قوم کی خوی دوا بدوای اوی کبوی باز دکا د فرمه لاتی 38 سورتی القلم د فرمه فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت آرام بگرا وکو صاحب الحوت مکا کو آرامی لبراو آرامی نگرت کواته هم اوشتانه خوشیستان سی من بودر دخا پرورده کردنی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم للاین پروردگار کل قرآن دا تو مار کراو کاتمان توابو خواهی گورتان دست بریم خواهتان

0: رادیو محراب دنگیک بو گیان دنی پیامی دوین پیغمبر
1: رادیو محراب رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب من برکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
2: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نه لگل محراب ام سنگره لگل من برا فرقی نه
0: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محراب کانی کردستانه و جیانو آسوده اید لکان به پی بیل قلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجدی فبشر عباد بکن.

چه کسی خوشویسته للای خواه نو خلکی ده و چه کارو کردوهی که زور خوشویسته للای خواه پیغمبر خوشویست من علیه الصلاة والسلام فرموی احب الناس الی الله انفعهم للناس فرموی خوشویسترین کس للای خواه او کسانن که سودیان بو خلکی هیا و احب الاعمال الی الله سرور تدخله علی مسلم فرموی و خوشویسترین کاریج لای خواه او انسان دلی کسی خوش بکا و خم و خفتی که لسر لا برید بایا خوشویسترین کس لعینی پیروز اسلام لای خواه پروردگار کسان یکن که سود و قازان جان با خویان و با دوروبر و با کاملگاکان یان هبید و خوشویسترین کاریج لای خواه پروردگار همان شو کارو کردوی که بتوانی خم و خفت یک لدل خلق لابری و خلق یک دل خوش کهی بتایبتی لکاتی ازمو لکاتی او قیرانانی که رو بروی خلق بیتوا و داخل لکو ملگای امدا کاتی که قیران یک رو ادا لجیاتی دستباری یکتر بین اچین ابین با ارکی که گوره لسر شانی یکتر و دوخکان و بارو دوخکان اقوازین و لجاتی او ببینا کسی که سود بخش زیان لکوملگا کمان ادین و زیان لخلکی ادین و لجاتی او کارو کرده و یک بانجام بدین که دلی خلق خوش که ما پیچوانه و کشتان یک انجام ادین که دلی خلق نراحت که با انسانی مسلمان و دین دار نمجیانی دنیا ده او کسانن که همیشه و اجین خزمت گزاری خلق بن و دل خوشکاری خلق بن لهمو کارو بارکان یعنی بیر لوا اکنوا چشتک سودی بو خلکی هیا و چشتک لقازان جی خلکی ها و چشتک دلی خلکی خوش اکا سودیان پی اگینه او انجام بدن و یا پیغمبری خوشویست من فرمی علیه صلاة و سلام خوشویسترین کستن لایخوا او کسی ها و خوشویسترین کار لایخوا او کاری ها که بتوانی قرض یک لسر کسی لا بری خمو خفت یک لسری لا بری که نارحتی که لسر دزواری بی و کاری رزگار کردنی بی بایا انسان ایماندار کاتیک بختور و سربرزا که همیشه لخزمت خلقه بی و ملک و سروت و سامانیش با کز نامینه توا کاتیک پیغمبر عزیز ما علیه صلاة و سلام تو شعری مکوا فرموی انشاءالله او امپراتوری تانی که لسر ظلم و ستم و نعدالتی بنچینه اندان را و آنی کتاییان پیده و همویان ابی ببن خزمت گزاری خلقی جولک کان گالتیان احد و پیغمبر علیه صلی اللہ علیه و تیان تو با مکه تیر نخوی لدوی فتحی مکه و هولی شوینی تر ادی تو چه هیزو ده صلاته که لور ده سایتا بران بر اوانه بوستی توا خواهی پر ورگا فرمی پیان بله قولی اللهم مالک الملک تو اتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا ای محمد صلی اللہ علیه و تیان پیان بله ملک و سروت و سامان بدست خواهی بیوی به هر کسی گیده بیوی به هر کسی گلی ور اگری توا وتعز من تشاء وتذل من تشاء هر کسی کی وست سر برز و عزتی پی بخشه هر کسی کی شی وست ذلیل و رسوای اکا و اهانت خواروا بیدک الخير انک علی کل شیء قدیر چونکه هموی بد صلات خوا قران کاری اکری بو روزانه ام همو قران کاری کل جیان عیبینن کلم جهان عیبینن هموی به فرمان خوایا بو جاکترین انسان کل تاریخ نایب منیتو کسانه که خدمت گزاری خلقن او کسانن که بعدم خلقون او کسانن که خدمتی گلو ملت خویان اکن بدان خوا ای ملکات قیران که لولات چتر ادری لیر شد گران اکری لولات چتر ادری لیر کار با ابره لولات چتر ادری لیر هر چی پیوسیات جیان ای خنه خطر و کما جگی داخو اسفا انسان او نه به خیر به بولات کی دس قات قرج ملت کی خو یوا ملت کی خو تاوان کا بازرگانی بسر ملت کی اوب کا هر خریچ تراتن و پارو دلار کو کنو به لبر چاو یا روزانه صدها سر کردی گندل و دزو بو گن روانه سجن زندان کان اکرن دزو بو گن کان ایرا استفاده لنه کن سودی لنه بینن پارکان کله خلچ ادزن نیخنه خدمت خلکوا تخشان و پخشان اکن بسر خویان او گروپانه کله دور یان بود زیو تالان چتیو از یدان دل ملت کی خویان ما بغای ک دجبنی ام ملت یا مان نه ایو لکات خویا ب ملیار ها دینار بنری بو مو چخوری ام هدمه لره سو بیز ملیار یان بنه لبران بران نزیک 950 بو 60 ملیار دینار یان بو انیر نو لبران 120 ملیار هلن پیمان نیه با موچکه دعا که به هول

زور زان کوئی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

دلی بقرآن روشن کرابه قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامی
1: جزئی پینج که با آیتی بیستوشوار لسور النساء دست پیدکاد و با آیتی صدوچلو حود لهمان سورت خوتایی

چی اکی که تی کنیش بیانی تصیح. همو من بود خیال تپاروین که روزگل روزگان لعنه درن خود بین لعنه هیلگ ببین یا نشته رویا بیانی لخو ولاسی نرتن از زنی اگر کنکش من دانش الله تعالی و اما بیانی هلاسی لخو و سرکن که خورالات و نجی بیانی من شو جا لام که تی از زور بیک زواج شرکا کتروازی لبینم یعنی سامروب خوره یعنی اتر لگر او روز با بوشی و برو بلا منم روشتی کی جاستم پیم سی شد که اتوانی بکید ان شاء الله تعالی لو روزه که نجی بیانی تچ یکم گرنگترین نیجی بیانی بکه هر اوکاتی که خبر تبتو سنتکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیفرمون که پیوسته نیجی بیانی بکن هر که خبر من بو هرچنه اگر درنگش بو هرچنه اگر خوریش علات بو هر یش تا نیجی بیانی انجام این هر که خبر من بو دوم نیجا سنتکان زیا که حتا اتوانی بوی با او نیوش چون نوالی بکات که هانه باد تاوکو پرستشکانی تر زیا که و بتابتیج لهمویان گرنگتر بریتیه ل نمونه کی جوان بو اوه نویجی دوحا که ایما نویجی چشتنگاوی پیلن و اوش او نویجا سنته که انجامین که تک خور حالاتو بو اگر نویجی بیانیو نکرد اگر نویجی بیانیو چو هرچی که کردوه هستو دور کات لا نویجی چشتنگاو یا نویجی دوحا انجام با شماره سه میالا نویجچونی بیانی بیت هوی اوی که نویجکانی ترفچه به ماشیو اوی که روی بزوری شیطان همیشه چپو بو کالم کاتا و پیتله تو نجی بیانی چو تازه نجی نیروش بوکی تازه نجی عصری شبوش چو بردوامو تا دوی لدست چونی نجی بیانی لراستی پیویست توالیب که خوب مندو تر که بوی که نجکانی تر به انجام بگینی لکاتی خویا و خوای گورم هربان زانت را تا دیداری کتن انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برس خوش ویستان صلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کوا جاری که در پیتان دگی نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من.

بیسرانی بارایس خوشویستان پخته یک لامیجوی گندی مایاواتان پیشکش دکین. گندی مایاوا یکی که لگندکانی نحی سروچک سرب قضای سی صادق لپارزگای سلیمانیو دکویتا بشی باکوری روشحالاتی شاری سلیمانی لناوچه شار باجار لدامینی نیمچشیای قاغی پوره لنوان برزایکانی گردی سرشیلان لبردمی گندکیش دا گندی زلی هاوکا دکویتا نیوان گندکانی پوشینو گرمدرو یالدرو موریاس میجوی آودانی و دروزبونی ام گنده زور کنه لناوچکه دا هاوکا تا لگال دروزبونی گندکانی که جاو بیوک باو پیهی کوا چند گورستانی که گوری تیدایا که امانه نشانه با کنی ام گنده که اوانیش گورستانی قرصحاب گورستانی آشکونو گورستانی ملا حمزه که گوری ملا حمزه لیه که نازان ری او ملای چی وو او گورستانی بناو و نو نراو گورستانی چواریار گوری چندین پیرو اصحابی لیه که اما نشانی اویا که شرحبو لناو چکلو گوری شوفیلا که با توران اسراو خلق نویراو روی تبکا پیر صالحیش هر بطور ناسراو گوری چواریار دکویتا بردمی قلاکون گورستانکش هر بناوی او و ناو نراو قلاکونک که گرده که و که بسر دکوی لسر و پانتایخی تختی با بیروری خلککی کراو تخرمان پانتایخی تختی با بیروری خلککی کراو تخرمان بردم ام قلایا شوینواری مرکزی که لیا با پارا

كان خلقي تيدا نشتجيبوا ناوي قندي مايا ووقت يرنا ولزور كوندا مهدي ناوي قهاتو تجيغي أم قندو نشتجيبوا آودان كراوتو أو آودان يجلاي خلق با مهدي آوا روشتو باشان بوا با مهيا ودم أو دم بوا با مايا رايكي تريج هيا كدالي مادا كان أم قنديان دروس كردو آودان يان كردو توا بوية ناو نراو مادي آوا باشان دم أو دم بوا با مايا لسال 1979 كاتيك لافاوك هستاوه لمياوه لناوچه پير صالح لشوينه كي تختاي گوزيك در كوتو كوا زور نايابوه چوارده تنك آوي گرتوه براوه تو ناوگند بو آو گرتن بكار هنراوه ام گوزيك در هات نيو تنك خولي تدابوه كارشو سوی بوه زور ورد بوه كوك خوله كوا وابوه بلام خلقه كا گرنجيان پينه داوه رشتوانه هروها ام گوزيه پشتینه که زود جوانشی هبوا ملان بداخو اویش بر شالاوی روخانو تیگدانی گنده که کوتوا اویش با شوفل تیگدراوا. مایاوا وگ همو گنده کانی کلوسان کوتو تا بر هرشی رجیم یک لدوای یک کانی عراق ام گنده لسال 1916 چند جاریک با فراکا بردومان کراو چندین کس بریندار بونو دو کس شهید کراو خانوکانیان روخاونو پاشان لسال 1973 و 1974 جاریکی تر با فراکا توباران کراو خلککا جان هشتو چون تا گوندی شوکیو یالدرو لسال 1986 اتا 1987 بردوام لعربته و ام گنده تو باران دکرا تا بتواوتی گنده که دا گیر کرا همو او هرشانه ببیانی بونی پیشمرگه بوه لناوچه که دا رجم دی زانی کوا خلقه که بردوام هاو کارو رای بری پیشمرگه بون بزر بی ناوچه کانو همیشه مالکان کراو بون باری هیزی پیشمرگه دا احمدی حمی قاضی یکم مختاری گند بوه کوا لم دوایا نام ورکی دو زرای و که دگرهت و بسال 1930 پاشان کیخا حمه صالح زارا کیخا و برا گوری گند بوا پاش اوی سابیری ال زارا مختار و رشت سپی گند بوا ملا عمر شریف حسن ملای گند بوا وک شورای هاو کاری مختار کاری کردو و هاو کاری پیشمرگو شورشی کردو کریم حمه مراد ناصره و با کریم حلاج یارمتیدری گند و شورا بوا با خزمت گزاری گنده که و بیره که لسر اکی خوی لیده و آوکی همو گند لی سودمند بون. عمر محمد شاخی کیخای گند بو لسال 1986 بو 87 دو کیخای گند بو. آزاد توفیق او شورای گند بو کاروباری گنده که را پراند و با ماوی چند سالک انجومنی گند بو. حاج علی سور جراح بو بی بران بر خزمتی خلکی گنده که و دوروبری کرد و تنانت جراحی مالاتیش بو. لأستاج دا احمد علی معرف جراحی گنده که گندی مایاواسی وستای کارامو دزرنجینی هبو که اوانش حاجی حمسور رشیدو وستا احمد صالحو وستا احمد عبدالقادر درگاو هوجار ریان بی برانبر بو خلکی گند دروس کردو او ساحس در رویشتو همو کس روحی یرمتی تیدابو سچاوی اوی مایاوا بریتی لکانی شیری خاتون کتا درنگان یک دمینیو وشکی ناکرد به استاش و بو خوارن و بو آجل داری سودی لیور گیراو کانی مزگوت کلنو آوائی بو بو مزگوت که بکار دهاتو بو خوارن و آجل بکار هنراو کاری زیخانه که بو کشتو کال کردن و خوارن و آجل بکار هنراو که آوه کی دور لگون بو لکاتی کشتو کال و دروینا خلکا که بو خوارن و سودیان لیور گرتو دا چون لوی دا حوانه و کانی بارا که هل خوار گند بو کاتی دروینا سودی لیور گیراو هر وها دو بیری دستی هبو نناو گند یکی کان بیری امام کریم حلاج بو که حالی کند بو بو خیر اوی تریش گشتی بو چندین کاری کشتو کالی لگوندی مایاوا دا کراو و برهم هینراو وگنمو جو نوکو نسکو گلینو زراتو هر وها رزو باخی حلو جو چوالی تیدا و جگل بونی چندین روکی خورزک و قزوانو داربنو گویجو برو بلالوکو سوزی بهاره هم چند مای آواز سرچاوی آوی کم بوا هاوکات بشکی تری بجیوی خلکی گند لسر بخیو کردنی آجل بو جماره کی زور لگند بخیو دکرا که زیادر لهزار سر رشولاخو سی هزار
سر مالاتی تی دابو اما جگه لبونی چن هسرو ماینه که بوجود کردنو سواری بکار هنراونو لأستادی

گوندی مایاوا هوارگی بونا گلی بون خوشی نیو هندو تونا شنی شمالی سلوتکو یالی بردوام بو چوار ورزی سالی.

آجی شتاوی چمی ناو خزان تیری برگرکار چاوی نا حزان یا سیرانگاکی چمی پچاشور خوش با سیران لا نزیک با دور.

یا قلاکونا والا پشتی مال شوینواری کی دیاری چند سال قلای دمدم بو بو شادی جیان شنی آجن بو بو آرامی جیان.

یاخود پناگای خواری آوائی چنجر لبهار لیکرا شایی لگل چن قلای جوان و برز و ریک دور بون لهمو پیسو ناحزیک.

همو بشادی خلکانی ناو ده پول پولو چین چین ده کوتن ره ده چون با سیران رزو باخو دول با هوای فینگ بچشنی سهال بلام سربستی بردوام نبو خلکی آوائی گش در بدر بو هر ماوی اگبو که خوشی و جیان زایلو رو رو کوتا ناگندان بدستی بعسی گون خاپور کرا برو کوملگی هاوچرخی برا لدوای را پرین گشت گرانو بو آودانی بو جیانو

بیسرانی بارس خوشویستان لگل هاتنی شنی شمالی پایز دا رومان کرده شاری هلبجا تا گیشتی نا گندی حنب گندی اکپر لجوان یکانی سروشتی کردوسان لوی دا آشنا بوین بشاعری کی ملی بناوی حاجی محمدی حنب کوال حفتاکان دا دستی داوت نوسینی هون راو چند دیوانی کی دست نوسی پیکو ناو دیوانی کی چاب کراوی هیا لدوای کمیک پشو لگالی دا کوتی نگفتو گو سبارد با پخته جیانی و آوزان بدقی هون راوکانی لو باره و ام دیدارتان پیش کش دکی

رادیوی محراب برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلابي خواهي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي ايوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أمجارم عندها برنامي إيمان وآسودهي تواكري ألقي رابردوا لروي ناسيني خواي پروردگارو بهس كردني إيمان لدروازو روانگي آيات پيروزكاني قرآنوا. لألقي رابردو دا باس من كرد آيات پيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف، و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس من کر ام تایبت مندی رهند گشتی اکی لدسن داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امروی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امرو وکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه، بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لیتی اگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارودوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابردوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خواي لسربي بلام وهمو سردمي كيش هرواية او سردمه بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که بسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانسته کی زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشت رو داوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین يستنبطونه منهم. امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا جوری کی دیکا بریتی بو لمتشابهات کباس منکر اما نجماری کی کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنائی آیت محکم کانا اما نیش واتایان لگ ددرتوا بدو بوچون کرای جیای زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت منده بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین إلا الله والراسخون في العلم او بدل نیایی وزانا کانیش لآیت متشابه کان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابه کانی قرآن بو آیت محکم کان کامانا باس منکر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا. خوای پروردگار جل جلالوهو لا قرآن پیروزا پانتایی فراوانی داو ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا
كأخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن اللي تيجيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأوي كشار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف براماني كي كم دتواني اللي تيبقا وأمش مبستو آمانجي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بوأوي إنسان لي راب مني ودابت لكي وبابند ببيبيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكاندكا وأمرو فا دبي لي تيبقى بوأوي لفرمان كاني خواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه وله اشتانه که خواه دیوی لی دور بکوینه و مروف لی تیبگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لی تینگا بلی خواشتی که فرمو به آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه توا بحانه بو امنه توا لروجی قیامتا عذر بین تو و عرضی پروردگار بکا خواه من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بوتره قرآن لآسته کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا ایما اول قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خواهی بلام قرآنی پیروز لعاسته که انسانی خواهی گور فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و کف بدلنیایی و براورد بخواهی پروردگار براورد بزانستی خواهی پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسة ناكري لغل علمي خواهي قوردا چونك قرآن خواهي افرمي وما اوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواهي قليل واتي كمي اغيني بلام كاتي ام تنكي ام تنوينشي تيايا بو تنكير بدلنيايا وان ديتر كمي اكات وواتك كمي كي زور زور كم نبي زانستان بي نبخشراوا واتا زانستا که هی خوتان نیه پیتان بخشراوه لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوه یان لرگای او کرسو کنالانه و کخوا داویتی با ایوه لچاو لگویو لهستو لدل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دیبی سنو لشتکان کلیکیان ادن شتی نوی بدوزنه و در بهنو یعنی امیش دیسانه و هر خوای گوره به ایوی بخشی و بویده فرمه و ما اوتیتم من العلمی یعنی شتکه نفرمه و ما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلا اوی خوا داویتی به انسان و علم آدم الاسماء کلها او تعلیمه و اوی دیکشی لرگی اوشتانه و یک خواز زمینه ساز کردوا با ام انسانه که دستی بخوا کواتا قرآن پیامی خوایا بلام بزمانه کی انسانی لعاسته که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفا خوای گوره جل جلاله ام پیامی ناردوا با همو گلکان تناند لناو گلکانی شا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوا یعنی ایما پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردی من بو هاتوا پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشیکی کتایبت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال لمو بر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیت کاناهن وکو امی که لقرآنی پیروزا جختی لسر کردو توا بو نمونه فذکر این نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إنجا قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتش لكان دني مروف وبابتي أوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان أو براستي قد أفلح رزقاري بو قريبي بردوتوا، قد أفلح من تزكى. أم بابتا بابتي كي جرنجا بلام أميكا مروف قيامة وازلي إهاني الدنيا هلا بجيري، أما بدل نيائي وسر انجامكي آقرو مترسي دارا. أم بياما أم واتايانا أم رنمايانا لبياما بيشينا كاني شابون وكو أو براواني كبو قورمان موسى بو قورمان إبراهيم سلامي خوان لسر بيخاتون. كواتا قرآن وكو دوا بيامي خوا بيامي كي قشتغيرا بو تواوي مروفا كان بو همو كاتكان بو همو شوينا كان بو هموشتكان. بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو. بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروفا دبیر لین تبگا ایتر ام لیتی گیشتنا دبیتا ارک پیوی پابند بیت. اگر لیتی نگا بدل نیایی و توانایی پابند مونی نیا. بوی دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانه که تواوی مرو وکان لیتی اگن بونمونا خوای گور جل جلال هو افرمه سیری او بکن. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. سيري او بكان سرنجي بدن ايا سرنجي او او نادن روجانا چندر دي خونا ولي كوية وهاد كي دروستي كر لچي دروست بو ايا ايوا داتان بزاندو ولهو ركان ويان اي مدايدة بزينين اخو اما لشوانك و كخوندواري نبه و بوشاخانا و اچه تسر كاريز دوكان يا وكان و باراني بسرا اباري و دچه تلاي چمور و باركان اجلکاني دلوريني حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مروفا که چند لیتر آوی تی دایو چیا، حتا اگه تا مامستایی که زنکو تا اگه تا پیتولو شارزاو کارامه که دی باشی وی که گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لمتیگا. یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سنشتان داول لو زويه كدي كيلن دي تشينن آيا إيوا دي روينن يان هر إيمين روين روبر هم هنري. أم پرسيارانا پرسياري گرنگن لهمو مرو فكره. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ آيا أوان واتمرو فكان يان ما بس لبي باوركانا به هیچ شتک هیچ هویک هر لخو دروست بون یان هر خویان خویان دروست کردوا. ام پرسیارانا براستی پرسیاری فلسفی قولا تو پرسیار لخود بکی خود خود دروست کرد هر لخو بررکو دروست بوی. ام مخلوق جوانو سرنجراکشو پرنهینیا که خالقیتی که بدیه نریتی بو مگر خوای پروردگارنی جل جلالهو عقلي مروف أجوليني وهتا أم خطاب قرآنية بانتاية فراوانكي بو أم بابتانية شتي زور سادة بلام شتي زور كاريگر لأستيكا كهمو مروفا كان ليتي دقن. خواي قوري لقرآن آفرمي أفقل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أي محمد بلي خلقینه حوالم بدنه اگر خواشو گار بکات به همیشی تا روز قیامت هر روز نبیته و چه خواهی کی تر هیا جگل الله بتوانه روناکی تان بفراهم بهینید. آیا
ايوا ام راستيانا نابيسن افلا تسمعون لشويني ترى افلا تبصرون ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون اولم ينظروا الم ترى الم تروا افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون افلا تتفكرون افلا يتدبرون همو ام برسيارانا بودا تشلا كان دني انسانا انسان رب منه بیر بکاتوا ببیسه چهو بکاتوا بروانه بوناوره ام گرانکاریانه ام روداوانه لم بوناوره خیه ام همو تحولو ام همو تغییرو ورزکانو شوکانو روشکانو حاوینو سرمو گرمو گجوگیاو شکبونو ام همو جستهو ام همو جولو کو اندامانه هموی هیل سروستانه هی رامانه آجلکان گیان لبرکان بالندکان ماسیکان دریاکان شاخکان سرنج بدا سیری بکا هموی لقرآنی پیروزا امبابته خیا بدل نیایی و امام مدرسی کی گوره گوره که ام انسان لی و ایمان کی بهیزی با دروس ابه و ام ایمان آسودهی کی گوره و قولی پی بخشه جیان کی پر لآسودهی و حوسن لجیان دگزرینه بو امید دوا تعلقی کنوی پکشاده بینوا بخوای گورتان دست بیرم خوایارو یاورتان به والسلام علیکم و رحمت الله و برحمت

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولو

وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوازکانی شرع دا علام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: بناوی خواهی تاکو تنیا و بیشریک حمد و سنا بو خواه صلاوت لدیداری پاشی محمد المصطفى علیه صلاة و سلام و بو سر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بطایبتی بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیو محرابی پیغمبر علیه صلاة و سلام پاشان برایانی برزم لکنترول و زور بطایبتی بیسرانی خوشویزی لحر شنی که ام دنیا لدروی ولاتن لناوی ولاتن قابتان پاریزه خواهی گوره همون من موفق که با خزبتی ام پیام و عقیبت من بخیر بجره خواهی گوره با لطف مهربانی خواهی شفای بر رحمت و بپلش بون خوشکان من بنیره خواهی گوره وانی که مشکلی یعنی نراحتی یعنی خواهی لسریان لابری درگاه خیرکان من لیب کرو درگاه شرکان من لسر داخه یا رب العالمین خواهی حمد و سنای تو کم که مولت داین لالقی که نوی برنامه پرسیارکانی ایوه بخزمتی برژولکانی چایی خو من گشت مو امیده کم انشاءالله خواهی گوره عقیبت بخیر من که خواه لسر امدین پاکت دامزراو من که خواه لرحمتی خوی ببش من نکه خواه بخاطی ناوجوانکانی خوی لبلاو مصیبتی از و اسفان همو لایک من بپاریزه اوانی که منالیانی خواه منالیان باتی وی کنه خوشی خواه شفایی بود بدیره وی گیرهی خواه برزگار که وی کریچی خواه درگای خیری لکه و قرزار خواه قرزکایی بود دفع که وی کسبینی خواه کسبی حلالی بنزیم که و لناخی دلی ما و پیروزبایی که گرم آراسته وزارتی خوندنی بالا و وزارتی پرورده دکم بفضل خواه امسالیش درگاه قطاب خانه کان کرایه و امیدکم انشاءالله سرکوتو بن امیدکم انشاءالله بختور بن امیدکم انشاءالله عقیبت بخیر بن خون که بر رزکان من قطابی بر رزکان من مموساکانی نوری چاو من یا خواه پیروستان بیو خواه لخیر ایو ایمه بیبشنکا لشر ایو ایمه بدورخا خواه بخاطی ناو جوانکانی خوی یارمتی مموسا بر رزکان من با بتوانن جیلی که جوان لو گنج جوانانه لو خوینکارانه لو قطابیانه پی بگینن بوی خزمت با قرآنی پیروز خزمت با فرموده جوانکانی پیغمبر ساسم خزمت بم کردستان شیرینه بکن و انشاءالله به همو لایک من بتوانی ام کردستان من لمحنت لناخورشی لناخورشی لبلا لمصیبت انشاءالله دور بخینو اداتی خیر بین بو او دارکنوی ام کردستان شیرینه و داوالا دایکانو باوکانی برزی نوری چاو مکم که انشاءالله لگل خیر خوازکان دا هاوکارو دزباری قطاب خانه کن بکن سردانی هم کن خوان خواسته اگر نقصانی کمون کوری هبو یارمتیان بدن اویش صدقه جاریه خیری که عظیمه با قیامتی خومن و با دوار روش من انشاءالله چکم قطاب خانه کن لرزی مزگوتکان و خست خانه کن دا امانه اشتی که زور پیروزو با صدقه جاری حسیه بکنیم انشاءالله هلبن دایکان باوکان لحل سرطاوه بسنا قطاب خانه کان لگل بره و برکان لگل جگری بره و برکان لگل ماموسا برزه کان قصب کن بوی اگر هر پیوستی کان هبو انشاءالله بتوانین هاوکاری همی دزباری همی بوان جب جب کن بو انشاءالله کارکان من بجوانی و بره کپی کی انشاءالله را پرین براستی اینی پیروزی اسلام زور با اخیده و با زانست و زانیاری خواهی جلال جلالی که لناو جوانکانی علیمه و ای که لمعجزه گورکانی پیغمبر صلصم قرآنی پیروزه که خواه با معجزه گورکانی پیغمبر صلصم قرآنی پیروزه که خواه با خلان ناردویتی بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره

آخر وما لهم بذلك من علم إن هم

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من

وایا بناوی تو و ایوارمان بسرده هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسرده هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تو یا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق جگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوان تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوان لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم وو لدوام وو لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام دکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه.

هر کسیک لروج یک دا صد زار بله پاچی و بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

بگنیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر با او بسر هم مشتیق دا بتوانایا هر کسیک دا جار دوائی نویجی بیانی بیله اوه دا چاکی با دنسرهو دخراپی لسر لاده چهو دپلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة و السلام چاکی دا گاته و ایوارانش بیله هر وحایا و دبیت پاره زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دیده بیتوه.

پناه دگرم با وشت توا و کانی خدای جورا لخرابی درس کرا و کان هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا او شوا پیودان زیانی پی ناگینه.

هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجارو کاتی اواری بسر دادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوای

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

او خدای ذات یکا آسمان اکان و زبیل لما وی شش روش دا دروس کرد. تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گورو شکومنده لسر او بو. تا تاقی تان بکات و که چیتان کاری چاک تر انجام داد فرمان برداری چی چاکا. سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو منوانی کبی باور بوندلین. ام قصو باسه هیچ نیا تنها جادوی چی آشکرایا.

سوین بخدا اگر سزادانیان دوا بخین تا چن کاتی چی دیاری کرو او بیگمان بگالتو دلین چی؟ او سزایی بند کردو و دوای خستو و کوا بو پیش ناید اگا دار بن او روژه ی خیان پیده گرید کسیان لی درباز نکرین و لکولیان نابیتو او سزایش که اوان گالتیان پیده کرد دیان گریتو.

سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسوده یک من با آدمی زاد بچیجین لو دو ابو تاخی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پا زیرو قصو گفتاری بونی بباوریو خدا نناسی لیدید.

هروها اگر دوائیو تنگانو ناخوشی کتوشی بو نازو نعمتی پی بچیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتو و بسر چوا چون که براستی زور خوش خالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید و دزانیت هروها جیانی بردوام دبید.

جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا لخوشی و نخوشی دا سرشتی خدا ناسیان نگارد آوانا لخوشبونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا.

0: جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او با گنجینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ با گندنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگه دارو چاو دیره بسر هموشتیگ دا حسابیان بودکات
1: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورت دا بزن راو بش زانن جگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بباورن ملکت دبن؟

آیا او جور کسانی که باز کران و کوو کسوایا کللان پروردگاری و هم مشتی بارون کراوتوا امیش باوری پیتی چون که پیغمبر یک بلگنامه خدا دخوینه تو لپیج امیش و پیامکی موسا کتوراتا پیشوا و رحمت بوا او جور کسانی که جیر و هوشمندن باوری پیدهینن جا او دستو کوملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت شاور ریانا نکی تو لجور گمانک دابید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روان کراوا بلام زور بی خلچی باور ناهینن.

چه لوستم کار ترک کدرو بناوی خدا و حل ببستید باوی کبله خدا هاول یان کری هیا اوانا نشانی پروردگاریان ددرین و شایتکانی قیامت کفریشتو پیغمبران و بنگ خوازان اندلین اوانا درویان کرد بدم پروردگاریانو اگه دار بن نفرتی خدا لسرستم کارانا.

اوانی بنرمونیانی و لسرخو برحلستی پیامی خدا دکنو بلاری دیانویتو دیانویت بحلو ناتوابی بیناسینن بخلچیو اوان بروجی دوائی بی بروان

اوان خدایان دست وستان نکرد ولا زویدا لدستی خوا درچن بیجگل لخدا هیچ پناو یارمتی اشان نیا کس فریایان ناکویتو سزایان بو چم بران بردکرد اوان لدنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو اوان نیان دتوانی جوی بگرنو راستی ببینن.

0: اوانه اوانه که خویان فوتان دو او باسو درویان ای کل دنیا دا حالیان دا بست لیان ون بو
1: لا جرم انهم فی الاخرت هم الاخسرون
0: گمانی تدانیه که براسی اوانه لقیامت دا زور خسارت مندو دور رو

0: وینیم دو کمالا کمال ایماندارانو کمالی بباوران وک چویرو کر چاو ساغو بی سروایا آیا ام دوانا وینیان وک یکا او با بیرنا کنوا
1: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین
0: سوین بخدا براستی ایمن نوح من نارد بولای قومو خزمکانی پیوتن بگمان من بو ایوه داس لکه نریچی اشکرام اگر لفرمانی خدا درچن توشی سزاده بن خو ایوه باش من دناسن.

که جگل خدا کسو هیچی تر نپرسن چون که من براسی در سمس زای روژه چی به ایش یا خطان پی بگرید همو تان لناو بچن.

0: بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
1: جاء دست دصلا داريك بباوربون لهوزي نوح وتيان اما تو تنها وگ یچگ لخو من دبینینو نابینین اوانی شوینی تو کوتون جگل لوانی که هجارو داما وکان من نو دور بینینو جیر یان کمو سادن اروها نابینین ایوا هیچ تیشی زیادر تان بسر ایمه ده هبید بلکو ایمه واگو من دبین ایوا دروزنن.

0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: نوح وتي أي خزمكانم هوالم بدنه اگر من لسر ریک او برنامه شی راس و درست بمن لعنت پروردگار مو خیر و چاک او بزی خوی پی بخشی بمن لعنت خوی و اینجا امانه لقی و شاروت و نایبینن آیا بزور ایمان لدلتان داد درست بکینو بتن خیلی سر امر ریگیا لکاتک دقی و لی بیزارنو خوازیاری نین

0: ای خزمکانم، خو من لبری ام بانگوازو آموشگاریانم داوی هیچ مالو خرجیتان لناکم، کریو پاداشتم تنها للای خدایا، من هر جیز اوانی بروایان هنوا لخوم دور ناخم و دریان ناکم، چونکه بیگمان اوان دگن بخدای خویان حسابیان للای خدایا، بلان براسی من ایود دبینم هوزیکن خوتان جیلو نفهم دکن بوی که بکم سیری ایمان دارانی دوری من دکن لبر بی کسی و هجاریان
1: و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون
0: ای خزمکانم چه دتواند یارمتیم بداد بران بر خدای گوره لسزای خدا بم پارزید اگر او ایمان دارو دوستانی خدا در بکمو لخومیان دور بخمو آیا بیر ناکنه و کشتی و ناشتو دروز نیه با کسی خدا ناز بید؟

خو من پیتان نالم گنجین کانی خدا لای منو من شتی نادیار و غیبیش نازانم ناشلم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردان نار جینید خدا خوی آگادار بوی لدرونیان دا هیا بگمان من اوکاتا اگر وابکم لستم

و دیارا آموزگاری و دلسوزیم سوتان پیناگیند. اگر چی بمید برداومیش بمن سر آموزگاری تان. اگر خدا بیاید سرگردان تان بکاد، او ذات پروردگار تانو هر بولای اویش دبرنوا.

بلکو بباورانی مکه دلین ام باسو بابتا محمد خوی حالی بستوا توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسرخومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدی کن

سرنجام وحی و پیامی خدا روانه کرا بو نوح کچاک بزانه براستی هر جیز کسی تر بروانه هیند لقومکت جگلوی که براستی بروی هیناو کوابو خفت بار ما ببو کرده و ناشرینو نا پسندانه انجامیان داده. وصنع الفلک بأعین

0: کشتیکش دروز بکب بچاو دیریو فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینکید بو اوانی لسنوری راسی در چونو تاوان بارن چون که براستی اوانا بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بود راو
1: و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
0: نوحیش دستی کر بدروس کردنی کشتی که هر جاریک تاقمیگ لحوزکی بلای داتی دا پرین گالتان پیدا کرد نوحوتی اگر است ایوه گالتا با ایمه دکن او براسی ایمش روژیک دید گالتا با ایوه بکین وقت چون ایوه گالتا با ایمه دکن

جالدا هاتو دا دزانن چه سزایی چی بودید کر رسوای بکد پاشان لقیامت دا دو تاری سزایی چی بردوامو همیشه دبید.

ام چشه بردوام بو هتا او کاتی بر یار من هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بی باور کانو لتنور پر لا اگرکوا او فواری کرد که اول نشانه دست پیکرنی تول خدای یکبو او ساوتمان ای نوح لهمون نیرومه یک دوان حل بگره لکشت یکداو مالو خیزاند جگل لوانه کبر یاریان لسر دراوا توشی تول ببن بهوی بی باور یانو اوانه شل گره که باور یان هیناو شانی باسا کسیش بر روای بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید.

نوح وتی سوار بنو برونا ناو کشت یکوا بناوی خدا ویا رویشتنی و وستانی بگمان پروردگارم زور لی خوش بوو زور ببزاییه.

کشتیکش دی بردن بناو شپولی وقت چیاده نوح بانجی کرده کرکی اویان کبی باور بو لشوینه چی چپک دا جیری خوارد بو پیود رولا جیان لگل امده سوار بو لگل بی باوران دا مبه

0: الرحيم
1: كركيوتي پناده بملای او چیا یو دم پارزد لم زریانو آوا نوحوتی امرو هیچ پناده رگنی لتو لو خشمی خدا کسب پارزد مگر کسیک خدا خوی رحمی پی بکات او سا دوای اموتو ویجا شپولی او دای بنیوانیان داو جاتو ریزی خنکا و کانوا

0: جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: باشان فرمان درا بزوی اوکد با روب چید بناخد دا. ای آسمان توش با بس بیتو باران مبارینا. ایتر اوکر روچو فرمانیش برچیو تواوی انجام درا. کشتی کش لسر چیوی جودی وستاو لنگری گرتو وترا. دک دوری لبزای خداو تیاتون بو بری استمکاران.

پاش هور بونوی زریانکا نوح هاواری لخدا کردو جاوتی ای پروردگارم کرکم لخیزانی من بو بیگمان پیمانی توش راستو کاتی خوی فرمود خیزانی تو رزگارن لتیاتونو توش زاناترینو داد پرورترینی فرمان روایانیت.

خدای گورش فرموی ای نوح براسی او لخیزانی تو نبو چون که براسی او کرداری چاگ نبو کوابو داوائشتی کم لی مکک کزانیاری درباری نیا بیگمان من آموشگاری دکم که کارگ نکید خود بخیت ریزی نفامانوا

اینجا نوحوتی ای پروردگارم براسی من پناه دگرم بتو کدا وایشتگ بکم زانیاریم پی نبیت خو اگر لیم خوش نبی تو بزید پیم دانیتوا او دتمر ریزی خسارت من دانوا

او سال لان خدای گور و وترا اینو حور خوار و داب زلکشت یکو لچای زودی بو دشتای ببی و یو سلامتی لان ایمو برکتی زورج لسرتو او کوملو خلکانی لگلتو دان خلکانی چی تریج دمو دوا دینو لنازو نعمت بهر وریان دکین پاشان بهوی لاری و بیبا وریانو سزای بسو یان توج دبید للاین ایموه.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: أي محمد او باسانی بو من کردید له حوالا نادیار کان کبو دنیرین نتودت زانی و نهوز و نتوکشت پیش امباسی ایمه جا خو گرو به آرام با چونکه براسی پاش روش بو خدا ناسو پارس کارانه.

بولای هوزی عادیش هودی برایان من نرد و تی ای خزمکانم خدا بپرسنو فرمان برداری او بن هیچ خدای چی ترتان نیه جگل لو ایوه هیچ راست یکتان نیه جگل لدرو حل بستن.

ای خزم کانم داوای لی خوش بون لپروردگار تام بکن پاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بود بارنید هزود صلات تان بود زیاد دکاد زیاد له هزود صلاتی آسایی خوتن رو ور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتک دا که همیشه تاوان بارن.

0: ایمه هیج نالین اوان بیت و دیارا هنده لخدا کان من بخراب دستیان لی وشاندوید. هودوتی دی من براستی خدا دکم بشایتو ایوش بشایت بن کبه گمان من بریم لوی ایو دی کن شریکو هاول بو خدا
1: من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون
0: جگل لخدا خوتان بپرسرا و کانتان و فیلو پیلانم لیبکن هر هموتان کوابو ورن هموتان کوب ابنوو نخشب چشن بورن او بردنم پاشان مولاتی شمدن.

0: مستقيم
1: چونکه براسی من پشتم بخدا بستوا که پروردگاری منو پروردگاری ایوشا هیچ جان لبریگ نیت جلوی بدست خدای گورو نبید بگمان پروردگارم لسر برنامه و ریبازه چی راستو درسته.

0: حفيظ
1: جاگر ایوه جوین بو نگرنو پشت بکن ام برنامه یا او بگمان من پیم را گاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دان نردراو بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی ترد خات شوینی ایوه ایوه ناتوانن هیچ زیانیگ بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیگ دا چاو دیرو بتوانایا.

بو هوزی ثمودیش صالحی برایان من روانه کرد و تی ای خزمکانم جوی رایالی خدای گوره بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی دو داوائلی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوائلی خوشبونی لبکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گره لو کسانی لیده پارنوا داوائلی خوشبونی لیدکن.

خلقك وتيان اي صالح براستي پیش انباسانت تولن او ایمدا شوینی هیوا من بوید ایا برگری او من لیدکید که شوین شتیگ بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن اما براستی لگمان داین لوی کتو بانجی ایمدا که بولایو بدبینین لید

0: الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح وتي أي خز مكانم هوالم بدنه اگر من لسر رگو برنامه چی راس و دروز بم للان پروردگار مو و خیر و چاک و بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لس زای خدا رزگارم دکاد اگر لفرمانی لا بدمو پیامکیم بر ریکو تواوین نگیاند جا ایوه بم حلویستتان جگل خسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگینن.

وک اوی که هر لو شوینه دا نبو منو تیای دا نجیابن اگا دارین براستی حوزی ثمود بی بروابون بپروردگاریانو بی وفابون برام بری اگا دار بن بریاری دوری لبزی خدا درابو حوزی ثمودیش

0: سوین بخدا بیگمان وفدی چی روانه کراوی ایمال لفریشتا هاتنا لای ابراهیم بمجدوا مجدیبونی من دالکو وتیان صلاوی خواد لبیت امیش وتی صلاوی خدا لعیوش دوای بخیر هاتنیان رویشتو جا زوری پینتو گرایوا بگوشتی جورکی چی برجاووا
1: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه

0: تو
1: جاکاتیک ابراهیم بینی دستی بنابن کارکیانی بنا آسایی داناو ددلی خوی دا لیان ترسا اوانیش هستیان پی کردو وطیان ما ترسا براسی ایمن نیر درابین بولای قومکی لوت
0: و امرأة

کاتش ایش وفدی فرشتکانی امهات نلای لوت نارحت بو پیان زور دل تنگ بو چون کل شوی چن لاوی چی پیکو تو دا هات بون لدلی خوی داوتی اما راجی چی سخت منی تیکو تو

0: سود.
1: جاکاتی اک فرمانی اما بوتیا چونیان هات شارش کهان من جیر و جور کرد و بقری سور و کراوی وکبرد چین لسر چین برباران من کرد
0: مسومتا عند ربک وما هی من الظالمین ببعید
1: همو او بردانت دیاری کراو بون للاین پروردگارتوا که بداد بسر توق سری چه دا ام کارساتو ام بردبارانش و نبید زور دور بید لستم کارانوا لهمو سردم اگده کاتیگ رودچن لتاوان کاریده.

0: بولای خلچی مدینیش براو کسی خویان شعیب من با پیغمبریتی روانه کرد. اوی جوتی ای خزمکانم بندایتی خدا بکن. هیچ خدای چی ترتان نیت جگلو. اروها کمو کرج مکن لپیوانو چشانه دا. براسی من بچاک دتان بینمو رزقو روزیتان باشو لخوشیدان. بیگمان من دا ترسم اگر لفرمانی خدا درچن ایو توشی سزای روژیک ببن که گماروتان بداتو لی رزگار نبن.
1: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
0: أي قوم خز مكانم با پیوانو چشانتان تیرو تواو بیتو بدات پرورانان جامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی دو توی خراپم مچینن

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: از او ستایشی به پایان و خواهی پروردگار درود و صلات و سلامی خواه بر جه به سرگیانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و با سرگیانی یاروشون کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویست صلاح و رحمت و برکاتی خواه بر جه به سر همو لایک مانا لواکن لخواهی پروردگار بر رحم و مهربانی خواهی چاو پوشی لحلو کم و کوری و توانکان من که و خواهی گوره لسر ایمان و اسلام دا مزرمان که خوشوستان پیاویک پرسیاری کل پیغمبر عزیز من علیه الصلاة و سلام فرموی یا رسول الله ای الناس احب الى الله و ای الاعمال احب الى الله فرموی پیغمبر خوشویست علیه الصلاة و سلام چه کسی خوشویستا للای خواه لنو خلقی دا و چه کارو کردوه چه زور خوشویست لای خواه پیغمبر خوشویست من علیه الصلاة و سلام فرموی احب الناس الى الله انفعهم للناس فرموی خوشویسترین کس لای خواه او کسانن که سودیان بو خلقی هیا و احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم فرموی و خوشویسترین کاریج لای خواه او انسان دلی کسی خوش بکا و خم و خفتی که لسر لا برید بایا خوشویسترین کس لعینی پیروز اسلام لای خواهی پروردگار کسان یکن که سود و قازان جان با خویان و با دوروبر و با کاملگاکان یان هبید و خوشویسترین کاریج لای خواهی پروردگار همان شو کارو کردوه یکا که بتوانی خم و خفتی که لدلی خلق لا بری و خلق یک دلخوش کی بتایبتی لکاتی ازمو لکاتی او قیرانانی که رو بروی خلق بیتوا و داخل لکو ملگای ایمده کاتی که قیران یک رو ادا لجیاتی دستباری یکتر بین اچین ابین با ارکی که گوره لسر شانی یکتر و دوخکان و بارو دوخکان اقوازین و لجیاتی او ببین کسی که سود بخش زیان لکو ملگا کمان ادین و زیان لخلقی ادین و لجاتی اوی کارو کرده و یک با انجام بدین که دلی خلق خوش که ما پیچوانه و کشتانک انجام ادین که دلی خلق نراحت که با انسانی مسلمان و دین دار لمجیانی دنیای دا او کسانن که همیشه و اجین خزمت گزاری خلق بن و دلخوشکاری خلق بن لهمو کارو بارکان یعنی بیر لوا اکنوا چشتک سودی با خلقی هیا و چشتک لقازانجی خلقیه و چشتک دلی خلقی خوش اکاد سودیان پی اگینه او انجام بدن و یا پیغمبری خوشویست من فرمی علیه صلی اللہ علیه وسلم خوشویسترین کستن لای خواه او کسیه و خوشویسترین کار لای خواه او کاریه که بتوانی قرزی لسر کسی لا بری خمو خفتی لسری لا بری که نارحتی که لسر دزواری بی و کاری رزگار کردنی بی بایا انسان ایماندار کاتیک بختور و سربرزا که همیشه لخزمت خلق به و ملک و سروت و سامانیش با کس نامینه توا کاتیک پیغمبر عزیز من علیه الصلاة و سلام تو شعری مکه و فرموی انشاءالله او امپراتوریتانی که لسر ظلم و ستم و نعدالتی بنچینه اندان را و آنی کتاییان پیده و همویان ابی ببن خزمت گزاری خلقی جولک کان گالتی هن احد و پیغمبر علیه الصلاة و سلام متیان تو با مکه تیر نخوی لدوی فتحی مکه و هولی شوینی تر ادی تو چه هیزو ده صلاته که لورده سایتا بران بر اوانه بوستی توا خواهی پر ورگا فرمی پیان بله قول اللهم مالک الملک تو اتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیان بله ملک و سروت و سامان بدست خواهی بیوی به هر کسی قیده بیوی به هر کسی گلی ور اگری توا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا هر کسی که ویست سر برز و عزتی پی بخشه هر کسی که شی ویست ذلیل و رسوای اکاو ایهنیت خواه بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير چونك هموي بدا صلاة خواه قران كاري أكري بوي روجانا أم همو قران كاري كالجيانا عبينن كلم جيهانا عبينن هموي بفرمان خوايا بوي جاكترين إنسان كلا تاريخا ناوي بمينت أو كسانا كخزمت غزاري خلق أو كسانا كبادم خلق أو كسانا كخزمت قلو ملت خوايا أكن بدا خوا ایم لکات قیران که لولاتی که تر ادري لیر شد گران اکری لولاتی که تر ادري لیر کار با ابره لولاتی که تر ادري لیر هر چی پیوستیات جیان ای خانه خطر و کاما جگه داخو اسفا انسان او نه به خیر به بولاتکی دست قات قرج ملتکی خوره و ملتکی خوی تالان که بازرگانی بسر ملتکی اوب که هر خریچی تراتین و پارو دلار کو کرنه و به لبر چاوی روزانه صدها سر کرده گندل و دزو بوگن روانه سجن و زندانکان اگرین دزو بوگنکان ایره اسفاده لینکن و سودی لینبینن پارکانی که لخلچی ادزن نیخن خزمتی خلکوا تخشان و پخشانی اکن بسر خویان و او گروپانه که لدوریان و بود زیو تالان چیتی و از یدانی دلی ملتکی خویان بغای که دجمنی ام ملتی هم مانانه ایوه لکاتی خویا با ملیارها دینار بنیره بو مچه خوری ام هرمه لیره سو بیز ملیاریان بنی لبران بران نزیک نو سو پنجا بو شز ملیار دیناریان بو انیرنو لبران سو بیز ملیارا حالان پیمان نیه با موچکه دو اکوه هول ادن موچکه با دو منجارک بدره بس اما انگیرفانی خواهن دیناره که لیکم نبیو دزیل ملتی خواه که لکوه اما دینان که ابیتو لکوه وجدانی انسانیت آوی توزیک ذره اک مروفایتی تیابان بی لکوه اجی ابیتو مرزان خلق زور لو پر مأساتو نارحتی آیا والله بچنه نو خلقه و اوانه که خواهن تیرو تسلن برونه نو خلق بزان چن نارحتن لا کری خانو لا کری کاربان لا کری او لا کری هر چی جان معنی بو بکری و بپاره و پیاکدن پاره پیاک راکه فریای او ناکوی فراکه فریای کاربان ناکوی بم ما حم لسر بحری اوین او کب هفته جارک بو هلاکن لسر بحری نوتن لم هاوینه برمیل نو لسر ود 100000 دینار و لسر بحری غازن ابي غاز بسرو با با پارانه و دسکه و بواسطه دسکه بویا ناشرین ترین انسان لانه او خلقه با پی ام فرموده پیغمبر صلی الله علیه و آله او کسانه که ضرر لخلقه ناشرین ترین کارو کرده و اوه که انسان نیوه دل انسان اصلاحات که نیوه خلق لخوشی و لخوش گزرانی آبه والله کامل کسانه هاتو نا امولاتا و نایه نوه هیچ کسی اصلاحات لمال و لخیزان و لدل و درونی آبه نایه لن ذره اصلاحات که لجیانی دنیا دا باشا امن از نعمته تاکه بردوام آبه چه لئیما بتمای حتا سر خمو خفتی نبه چه لئیما اتوانه زمانی مالو خزانه کیب که حل خوش و خوش گزرانیه به لسلامتیه به لنخوش نکبه درد و بلا رویتیه نکا دیکوایا اوشتانه که لبردسته هموی به حلی بزانه هموی لگلیا بردوان چاکه کار به لگلیا که تک انسان ایمان دار خیر یک رویتی اکا با عبادت و با پرستشی شکر و سپاس گزاری روبروی او خیر ابیتوا که شر چیش رویتی اکا با صبر با عبادت صبر و آرامگری روبروی او شر ابیتوا و خراب ابیتوا و انسان ایماندار همیشه خوزرو و قارخکر نیه لجیانیا خوشوسترین خوشوسترین و ناسکترین کز لایخوا و برسترین و نازدارترین کز لایخوا او کسانن کسود یعن بو خلقه یا ککانی باشا انجام ادن لجیانا رمالی خوشویس من دفرمی علیه الصلاة والسلام من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته هر کسی بدن پیویسی براکی و بروا خواش پیویسی کانی او پراکاتوا و من فرج عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا فرج الله عنه کربتا من کرب یوم القیامة دفرمی هر کسی ناراحت یک لناراحت یکانی جیانی دنیا لسد دلی خلقی لعبره خواه ناراحت یک لناراحت یکانی قیامتی لسر لعبه او نه گوره بده موبونی خلق او نه به گوره خزمت کردنی خلق لنا و خلقه خزمت گزار بی شیخ عبدالقادری گیلانی رحمتی خواهی لبده فرمه لم اجد عملا افضل من اطعام الطعام و اود لو ان دنیا بیدی فاطعمها الجیاع وأود لو أنك في مثقوبتان لا تمسك شيء إلا وأنفقته لله تفرمي خوزقا كارو كردويكم نبيني وشاك تربية التي الكردني خلقي هجار وبرسي خوزقا دنيا بدستي من بوايا حمو يمدر خوادي خلق برسي وفقيرا كي بدايا خوزقا دستكانم دنيا لدستي منايا ودستي شم حمو يكون كل بوايا بو اوي حمو لبيناي خواهي ببخشمو بيدن بخلقي برزان پاركو كرنوا دزی کردن لخلق خود دولمان کردن لسر خوینی خلق چی اسفاده که دیگه کرده و چی سر کرده اگه لگل خوی بردوه تی صدام چی لگل خوی بردوه اوانه پیشو سر کردکان و سر و کمارکان و همو اوانه لم جیانی دنیا بند چی لگل خوی آنه ابن اگر خزمت گزاره چانه به ناوی که باشه آنه به اوان بردوه لگل خوی آنه با دنیا شو با خیامتش اوانش که رسوا بون همیشه دیکتاتور بون دجی گلی و ملتی خوان بون هر رسوایی نبیه لدنیا شو لقیامتی شاید چیان لگل خوان بردوا بوئي خوشويس من فرمي عليه الصلاة والسلام إن لله خلقا خلقهم الله لحوائج الناس خواك وملكساني كي دروس كردوا بو پر كرنوي بيويسي خلقي خواك پاري ياويته ودستي اچي او بزان خوا پشتواني توي توي بو او دروس كردوا كخلق بيويسي بتوي توي بدميانو بچي حاجو بيويسيكان يان پس پر كيتوا دفرمي خلق پنان بو ابن لكاتنا رحت يكان يانا أولئك هم الآمنون يوم القيامة أعوانك خلق فان بوا ملكاتنا رحتيا خوال الرج قيامة أعوان بأمين وآرامي لا يخو إيه لتوا كاتك خلق رولتو ني بوا بيوستيكي بوا قسيكي خير بوا خير ككاريكي خير لدى صلاة تهايا لازمني بروي كسوا چون كأو كسانا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام للرج قيامة أمين وآراما لا يخوا أو بدن بيوستياتو فركرنوا بيوستي خلقوا بيه وخوي فرميتي لأن أمشي في حاجة لمسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا دا فرمي أقل بروم بدم في وستي مسلماني كوالا لام خوش بيستر لوي كي يقمن لمز قوتي خوة مع اعتكاف كم خريب كي عبادت بم فيغمرا فرمي عليه الصلاة والسلام أقل يقمن عبادت كم لمز قوتي خوة مع أوم في خوشتر كبروم لقل مسلماني كو في وستي كي بوبر كمو مرزان اما دینداری و حالی بون و ازانین تسبیح حکم ما دسته و بچ پچ مان به ذکر بکین تواوا بلا اله الا الله خوا و بخشه و سبحان الله خوا و بخشه پر والله اسلام به کاملی ور نگری والله خوا و سبحان الله لا اله الا الله کس نه بخشه بوتی نه کون هنده داعی بان خواز هیت تفاصیل نات فلان کس ولا ام ذکر صد جار کله روزه که خوا بخشه والله خوا به صد ذکر نه بخشه والله بس سبحان الله والله ادراوس اكد پیویسی به تو به تو خود تر بی دراو سه کبر سی بی پیامبر فرمی ایمان نیه و ایمان تواب نیه تو بدم خلق آن بی خود تر بی و امزانی برای نیازی چشت آن که رزی پیش او بگریو تزویح که به دست و به ما خواب بخشه نه والله خواب او نبخشه خواب خدمت کرد نی خلق او بخشه المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو مسلمان يتكلم خلق به صبر و آرام اگر لازیت و آزار و قصب یا وطنی خالقی، اول ای خواب باشتر و اگر مسلمان دانش تو سری خواهی کس کردوا، ما خواه کنه کس اکی نیه بسر تو اگر خطای خواهی نبی فلان کس او باش نیه، باش اوه ای اکتو لخزمتی خلق ها بی شو روش خزمتکاری خلق بی خزمتکاریش براسی مندویتی اوه، نارحتی اوه، شو نخونی اوه پیغمبر خوشو اسم علیه الصلاة والسلام صحابه کان جرنا فرمی جاری هاتو و خزمتی و تویتی پیویستم پیتا پیامبر علیه الصلاة والسلام که قائد امت بود نفیز و تکبری بود نخوی بسر زانی و دست جاریه که گرتو لبازارا پیویسته کانی بود کرده و لگل یه بایی هنو تو ای باشا خو که لی پیغمبر گورت علیه الصلاة والسلام بایی خزمت گزاری خلق انسان گوره اکا هر شتی که انسان لخزمتی خلق ابو ابی انسان لخزمتی ابی و هیچ خوی بزر نزانه و پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام خوشویسترین کار اویا که ایما دل خوشی بخیر نسر دل ایمان داره یا خم و خفتی کو ناراحتی که لسر لابین یا اگر برسی بو تیری بکن بو شوازا خواش رحم به ما کاو درگای خیر بسر ولات آکاتو و پیغمبر ما علیه صلاة و سلام فرمی لأن سواد فرمی من لقی اخاو المسلم بما يحب اگر کسی گیش به ایمان داره بو شوازه کپی خوشا دلی خوش کر روی خوش کر لگل یاد او خواهی گوره صره الله يوم القيامة خواهی گورش دلی او کس خوش اکال روش قیامتا برزان همو چاکه یک بپاره اکره بمال و سروت و سامان اکره اما قصه یک فیر بوین همو مانو الله دنیا هیچ نیا والله دنیا هیچا والله دنیا نبی نوشکو پی ناکره والله دنیا نبی عبادتکان پی ناکره دنیا نبی امزگو تجوانه پی ناکره دنیا نبی قیامتش پی ناکره بلكو اسلام فيري كردن بلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة خواهي حسنة وشاكي دنيا ومالي دنيا شاك من بيبخشي كلا دل معنا نبي ولا دس معنا به كبتو عن خزمتي بيبكي وقيامتيش حسنة قيامتيش من بنسيبكي وبوش لا أقري جهنم بمان بارزي عثماني كري عفان رزاي خواهي لبي لكاتك لخزمتي في غمر أبو عليه الصلاة والسلام لجيش عسراء كجيش يقبو پیویستیان به ارمتی و هاوکاری بو پیغمه صلی اللہ علیہ وسلم شو سر من برکی هانی دان بو بخشین لا دفرمی لبیانی و تان نزی کنی و رو فرموده فرمو بو خلکو بو هاوکاری کو کرنوشتی که واکو نبو بو یو حتى عثمان كر عفان رضاي خواه لي بفرمي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام اوه صد خوشتر بهمو بارو پیوستیات کانی جنگ و لسر من فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر روی گشای وانه دو بار دستی پیکرده و هر هانی دان لسر بخشین هل سایه و فرمي 300 ولاخی تری سواریش هموی به پیوستیکانی جنگ و لسر من چونکه یکی بله دوله من ده گورکه نی صحابه عثمان رضای خواه لی بی دوائی و حتی 950 روی داخره هزار ولاخی باری به همو پیوستیکانی و فرموی او بخشیم لپینای خواهی پیغمبر خواست الله عزم فرموی دموچای پیغمبر خواست الله عزم وکو من گشای و فرموی ما طر عثمان بعد اليوم هیچ کن زرر به عثمان ناگینه لموجوا لم رو بدوا و هیچ کن زرر به عثمان ناگینه به بخشون دهی به هشتی دست کو به خدمت کردنی خلق کات کبیری رو ما هبو که به پارا آویان ادا به مسلمان کن بیری رو ما لناو مدینه انستج ماو به پارا آویان ادا به مسلمان کن با ابا یا من جو ببردایا اجا سطل آوی ادایتی یا گرمت ببردایا سطل آوی ادایتی بمانا آوی ادا بخلق آوی که شیرین و جوان بولنو مدینه پیامبر علیه الصلاة و السلام بخواهنکی که رومت الغفاری بو پی فرمو فرموی اگر بی بخشی لپینای خواه خواه انشاءالله جاو جگ لبه هشتت بنصیبه که و تی بخواه من هر اومه پی بجیم نای بخشو عثمان رضای خواه لبهات خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی پیغمبر خواه علیه الصلاة و السلام اگر من بی کرمو بی بخشم همان او مجده با و داب و منی جهی لبه هشتا فرموی بله فرموی دیو تو به شاهید با بانگی که چنی ویس پیویستی اگر همو بیرکی کری و هموی بخشی لپینای خواه هموی بخشی لپینای خواه بویا استش او وقفه عثمان ما تو لمدینه زیکی 5 کیلومتر یک لمزگوته که پیغمبر دور علیه الصلاة و السلام او سرچاو او ماوتو او وقفه ماوتو و بشکل وقفه کانی که کردوی جی لپینای خواه یستش هر ماوتوانی 1400 براو 50 سال اچه که او وقفه کردوی لناو مدینه خواه برکتی تیخست توش جوتیو بویا خدمت کردنی خلق بو که وایلی کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی ایتر لمو دو عثمان هیچ تک ضرری پی نگهنه هیچ تک ضرری لی نده بویا ایمش دکاتیم قیرانانه که روبروی برو که ولاتی گرتو توا بشه که دست کردی خو معنی باشه کیشی ناچاریه باشه که وشر و آجاوه که همو دورو بری گرتو تو باشه کیشیان دست کردی خو معنی که بده صلاتی ناو خو و آنو هر ببرنامه و اکره که ام خلک روژه لروژان اصلاحه نکه لجیانی و هیچ خوش یک ننبینه لولاتی او همو خوین رشتن و خبات و تیکوشانه همو ضرب صفر بکره و وایلی بی خلق نفرت که لرابردوی خوی و لو میجوی که خزمتی کردوا اوه بدستو ببرنامه اوی که حزبی بعثو جاشکانی بعض نه انتوانی لدلی ام ملتا نشتیمان پروریتی و کرد پروریتی سرکاتوا اوانی تا بناوی دوستایتی و وان لملتا که کر ورده ورده اوی اوان بایان تاو نکه امان بصدقات تواویان کردو وان کر غیرتی پیاوتی و شهامت و مردایتی و کردایتی و نشتیمان پروریتی هر همی ضرب سفر کنوا وای لب که خلق هر تنها خمی بجای و یکی خوی بی هر کسی بی پینج هزاری باتی بی بپیاوی او هر کسی ها بلا دا امد ده هزار بلا بخواتو پیاوی چاکی اما بشه که دست کرده بشه که شی خو من لنا خو منا که از میگ ابی که تو غاز یک بشی من یک دکا چه پیاوی زکا خیره را که چوات پینج غاز با با سر دای اینه ای که به زرمهور و بنزین خانه بنزینی تانیه با خوب با پیریه ما کرشل کمپیانه بوده لاده و هاتون بویره با هم همون سهره در اکین با هر باسر او جاده برونش سهره در اکین باسر با نویشی بیانی ده کلومتر یک دور نیه سهره در اکا ام همون مصرف و اصلافه لچیه ام همون زیاده رویه لچیه با بکاری نهینی با کاری که خیری با همون من گوش گرانه نخواردنی هرزانه منیش گرانه نخواردنی هرزانه اگر او خالکش صرفی نکن خوامینه تو ادعا بزه اوی که احساس سعری همو جیهانی برس کرده تو استهلاک و بکارهنانی خلکا بوی اتکام اوی همو من کسی که باش بین لگل یک ترا سود بخش بین بو یک تر و سود بخش بین بو دورو برمان حتی لو کسانا بین هم خواه خوشی بوین هم کارو کرده و کانش من لایک و خوشویست و قبول کرده بین دعا کم نخواه پروری عقبت من خیر کم حالا میلی بودی بسه گنان کن من نبینه چاو پوشی لحلو کم کوری کن من که خواهی گره بنا و جوان کن لده پانو درگای خیر بسر ولاتی ام ولاتی مسلمانان هم که تو ولاتی ام ولاتی مسلمانان لم شروع اجرا و دو بره که بپارزی خواهم کردوسان و نشتیمان من به آرامی و همینی بیالی تو هر کس دوست به دین من به جین من به خاک من به خلق من خواه سرکتوی که هر کس دجه به دین من به جین من به خاک من به خلق من خواهد کلا ملت ملتی بکات او خواهد بنا جوان کان لذت پر نو کار بدست یا ملت اگر قابل اصلاح اصلاح هم که خواهر قابل إصلاح نين لكل أمولات ملتي أم كتو يا رب العالمين خواهر هر كسي دسي هي لأعزار كردن بدلي أم ملتي دسي هي لدزيو تالان كردني أمولاتا خواه خجالة الرسول دنيا وقيامتي كي خواهر هر كسي إشو أعزارك بدلي أم ملتي إشو أعزار بدلي خوان وبن مالكان يعناكي خواهر خوان وبن مالان رسواكي أقر شاقنا بن بو أم ملتي وبدم أم ملتي كردستان ودين خواهر أم ملتي اجتماعنا من پارز روكا خواهر قراء شفاين خوشكان من بنيري كومل نخوش لمالا ولا نخوش خانا دعوا دعاء خيران لأم ولأ وكردوا بلز أزار ومينة ينار حتي أنا لين خاش فاين خوش أوان شو هم لاك من بنيري لبخاتنا وجوانا كان لي أبارين وا خال آفات زبي أسماني بمن بارز لهم أنا خوش يكون أنا خوش يكون أنا رحد من بارز خال يرد لو خير من بس راب كاتوا لجناي هم لاك من خوش به لجناي داي كباك من خوش به أو رجع من جرت وشر من دليل خوي من نكا لسر حوزك وسر بخدمتي في غماري عز شاد من كا بدأ سبير وزكاني لأبيك وسر كير أو من كا لبهاش تبريني خوي نشت جي من كا آمين والحمد لله رب العالمين.
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

که تافی من دالی دستی بگره باب که به تسر رگا به نیازی که لپاره باب ارکی خوی را بگا با تی بگا با پی بگا که دزانی آوا کاری من دال ناکا با پزیشکی با بانگ خوازی اندازیاری او جا رحمت بسرد دا وقتا و باران بباری پیش خوتی خا بابو ناو گوری نادیاری ببی بصدقی جاری خوت مسمکا بدنیای پر لجنجالی گر خاونی کوگای گورو ایمیل و گرزو گوپالی ببحالی امان دستم بدامانت نروی بدو دستی خالی وک او نزان ناقولا کدنیای داو بکولا چون که گر بیش بی بپولا سبی در زیل ناو خولا کسی جیر الفی کی بسا با داماوان فریاد رسا لجی هرچی خزمو کسا جیان و دارائی هلا و گروا ام گروا مدور نبی بروا ام رو روژا سبی شوا تمن کرت وکو خوا بخشنده با لکاروانی چاک خوازان دوا مکوا پاره تاثر بود نامینه بهشت بکر فریا کوا.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين بسران وبرزان وخوشوستان لراد محراب وصلاوي خواي پروردگار تان لسر بي سباس وستايج بخواي پروردگار لسر ناز ونعمتكاني وبرجة درود وصلاوات ورحمت بسر جياني روحي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لسجياني يا وراني شون كوتواني هتا روجي دواي وشويستانم خمان بخوش حال زانين لخزمتانا بچين خزمتي فرمودا جوانا كاني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام ومان بخوش حال زانين لبرنامه كانتان پیتان بگينا ولبرنامه باقشي فرمودا ومدوارين فرمودا كاني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام ببيته كارك بختور یکانی دنیا و قیامت من دز بکوه و بیته هکارک بو نزیگ بو نوه لخوای تعالی و خوشویستی پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام حدیثی امرو من بیارمتی خوای پروردگار هر لسر او اعمالانه که اعمال قلوب امیش حدیثی کباسی صلاح القلوب بالقرآن و تا چاک کردنی دلکان من با قرآن پیروز باشترین هکاره که انسان بیوی دلقی پیچا بکا قرآن و فرمایشتی خوای تعالیه انسی کری مالک رضا و رحمتی خوای لی بی افرمه پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام فرموی ان لله اهلینا من الناس فرمه بو پروردگار هیا کومل خلکانه کی تایبت لناو خلکیان و تا بشرن جاوازنین لبشرکان ملائکدنین جنوکنین بشرا لنا وخلقيان قالوا يا رسول الله من هم وتيان اي پیغمبري عزيز امانه چين قال لهم اهل القرآن فرموي امانه پيان وتري اهل قرآن اهل الله وخاصته امانه اهل قرآن او اهلا واتا او كسانا كأهل اخوان وتايبة واتا تايبة با خواي پروردگار و بو چونكا خريشي قرآنن قرآن أخوينن مدارسي أكن تفكرين أكن معناي أكن خلق فير أكن أنفرمو دجواني پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لكاتك فرميتي باسي قورترين باشترين جوري كليلكاني إصلاح كردنو چاك كردني دلكان معنكا وباشترين هوكارك بو بهز بونی زیاد کردنی ایمان منو ثابت بونی ایمان من بو بهز کردنی ایمان من چونکه باشترین هوکارک چاکترین شته که اما پیوی مشغول بین لم روزگار پر لجنجالی و ناراحتی و کیشو مشکله و خمو خفت زوری که هيا باشترین شته کی بو حل بجاردوین که مشغول بون معنی به قرآنی پیروزو چونکه هر کس یک پیوی مشغول به قد لی پشیمان نابه قرآن چونکه هدایته قرآن برکته قرآن خوشیه نره قرآن دلکان آرام کاتوا ایمانت بهیزه که ثابت اکا لسر دینداری خواناسی قرآن هموشتی که چاگ بخشه بمروفکان و هموشتی که ناخوش و ناشایستش لانسانکان دور خاتوا بای براستی خوای تعالی قرآنی دا بزندوا بوت هوکاری هدایت بوت رحمت بوتا روناكي بوتا نور بوتا مجدا بوتا بيرهنانوي او كساني كا اشتيان لبيرا چيتوا بوتا هموشتيك براستي كا اشتيان لبيرا چيتوا بوتا هموشتيك براستي اگر تو لجياني دنيا مشغول بي پيوي بوية پیغمبري عزيز علي

تکانم به جوانی بخوینده ته او تا ام کلماتانم لبر بکردایه بو یا فرمه او کس خوای تعالی هدایت یدا تا وکو خنو قران ک به جوانی فیر به قران پیروز براسی گوره انسان مشغول به پیوی سر قلب دلی پی خوش بکا چونکه قدلی پشیمان نابیتو خوای تعالی لقران افرمه و هاذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه ام قران ام کتاب خوای تعالی ک نازلی کردو مبارکه و براستی بدو دلی هیچ شتیکی پیچوانی تیانیه لآتي كتابي ما نفرمي وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون فاتبعوه وتشويني أو قرآن بكوا وترسي خوال دلتا باببه بو أوي كبيتا كسيكي بختورو سركوتو وخويت على الرحم بزي خوي برجي بسرتا ولآتي كتابي أفرمي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون براسي ام قرآن خواهي تعالى كنازلي كردو ويهناوين لرأي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام هموشتكي تيايا رقي هداية ورحمة بزي بو ايمان دارانو خواناسانا لآياتكي ترى بما نفرمي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ابيت معي هدايت خوشبختي وخوشگزراني بو او کسي كه براسي شوني ام آيتان قراني پيروزه كه بجواني لا آيت كترا فرم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر اياته وليتذكر اولو الالباب كواتا ام آيتان هموي دريخن كه ايما قراني پيروز كلامي خواي پروردگارا بو بختور کردن و دلخوش کردنی ایمه لدنیا و لقیامتا و بو اوه که ایمه بدوای اجرو پاداشتا گورکانا بگرین تاوکو بختور یکانی دنیا و قیامت بدز بینین لری قرآنی پیروزو چون که تنها شته که دلی ایمه اصلاح بکا و چاشی بکا بریتی لقرآنی پیروز بریتی لو قرآنی کوا کلامی خویتی کلامی پروردگارا بو اوه که دلکان من دا بمزرینه لسر ایمان و اسلامتی و ثابت مان بکا لسر هدایت لسر خواناسی لسر شته باشکان چون که براسی همو کسی خواهی تعالی اوی پینا بخشه که دلی ثابت بید دلی دامزراو بید چون که قرآن حکاری کی بختوری انسان کانه براسی دیره دا دین کتایی برنامه امجارمان انشاءالله لبرنامه کانی تره هر زیاتر لسر باسی او حدیثانه اروین که باسی گوری و فضل و جوانی و تا کردنی دلکان من به قرآن و اکه امیدوارم خواهی تعالی رحم به همو لایک من بکا لگناه کان من خوش بی لگناهی دوک باک من خوش بی لگناهی مردو کان من خوش بی زندو کان من سلامت بکا لبلاو مصیبتی ارزو آسمان من پارزه تا برنامه کی که و تا روجه شکه بخواهی گورتان اسپیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رعب محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

و رویشتو و تورا و دلیمن هرچن اگرم بی سر و شون ما و دلیمن آخو بچه شاخه که و گرسا و دلیمن یا خو بچه جاخه که و سوتا و دلیمن او هم دمی غمغوار و ندیمی من یا رب او محرم اسرار و قدیمی من یا رب او گوهر شهوار و یتیمی من یا رب کوتوت چبحری که و خنکا و دلیمن

مجنونی دو گیسوی چه لیلای که آخو یا وامقی جادوی چه عزرای که آخو دیوانه آهوی چه صحرای که آخو کام چهره پریدی و کترساو دلی من.

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران، بوچی وکو یعقوب نبم شهری شاران. لو یوسف فرسیوم لبیگان و یاران، هر یزنی سراغی

بو خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا بو جگری کن کن و صد پاره کراوی چی کردو و یارب که خو خواردن و

چپکم چبلم بود لکم کاری دردم شاهدی منن موی سپیو چهره زردم خورایی نیا نالی گرم و دمی سردم حلبت ببلای کوا علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بی رکوچینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چوه بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برس خوشویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین کواجاری که ترپیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من.

بیسرانی بارس خوشوستان پخته یک لامیجوی گندی مایاواتان پیشکش دکین. گندی مایاوا یکی که لگندکانی نحی سروچک سرب قضای سی صادق لپارزگای سلیمانیو دکویتا بشی باکوری روش حالاتی شار سلیمانی لناوچه شار باجار لدامینی نیمچشیای قاغی پوره لنوان برزایکانی گردی سرشیلان لبردمی گندکیش دا گندی زلی هاوکا دکویتا نیوان گندکانی پوشینو گرم درو یال درو موریاس میجوی آودانی و دروزبونی ام گنده زور کنه لناوچک دا هاوکا تا لگال دروزبونی گندکانی که جاو بیوک باو پیهی کوا چند گورستانی که گوری تیدایا که امانه نشانه با کنی ام گنده که اوانیش گورستانی قرصحاب گورستانی آشکونو گورستانی ملا حمزه که گوری ملا حمزه لیه که نازان ری او ملای چی و او گورستانی بناو و نو نراو گورستانی چواریار گوری چندین پیرو اصحابی لیه که اما نشانی اویا که شرحبو لناو چکلو گوری شوفیله که به توره ناسراو خلق نویراو روی تبکا پیر صالحیش هر به توره ناسراو گوری چواریار دکوی تا بردمی قلاکون گورستانکش هر به ناوی او و نو نراو قلاکونکا که گرده کهو که بسر دکوی لسر و پانتایی که تختی با بیروری خلقه که کراو تا خرمان بردم ام قلایا شوینواری مرکزی که لیه با پارستنی قلاکا اما مانای وای لو شوینه دا میرنشین اگ هبو میر اگ یان پیاوی که گورو دا سلاداری لیبوا شوینی مرکزکش پیدا و تری شانی گوله که هزار متر اگ دوره لقلاکو شوراکان تا استاش دیارن لکون دا شوینه عاسیکان خلکی تیادا نشتجه بوا شایانی باسا گندکه کوتو تناو راستی او گورانو تا نشتوانی ام گنده لهر سی بنمالی بورکی و روش بیانی و منمی پیگاتون که پیکا و جیان دا گزرینن و تیکالی و جنو جن خوازیان هیا لنیوان خوینده لقلاکو شوراکان تا استاش دیارن لکون دا شوینه عاسیکان خلکی تیادا نشتجه بوا ناوی گندی مایا و وقت دا یرن و لزر کنده مهدی ناوی گهاتو تا جیگه ام گنده و نشتجه بو و آودان کراوتو او آودان یجلای خلق با مهدی آوار روشتو پاشان بو با مهیا و دم آودان بو با مایا و رای که تریج های که دلی مادکان ام گنده یان دروس کردو و آودان یان کردو تو بای نو نراو مادی آوار پاشان دم آودان بو با مایا و لسال 1979 کاتیگ لافایگ هستاو لمایاوا لناوچه پیر صالح لشوینه که تختایی گوزیگ در کوتو کوا زور نایب و چوارده تنک آوی گرتوه براو تو ناوگند بو آو گرتن بکار هین راو ام گوزیگ که در حد نیو تنک خوالی تیدابو کارشو سوی بو زور ورد بو کوک خوال کوا وابو بلام خلکه که گرینجیان پینه داو رشتویانه هروها ام گوزیگ پشتینه که زور جوانشی هبو بلام بداخو اویش بر شالاوی روخانو تیگدانی گنده که کوتوه اویش با شوفل تیگ دراو مایاوا وگ همو گندکانی کلوسان کوتو تا برهرشی رجیم یک لدوی یککانی عراق ام گنده لسال 1916 چند جاریک با فراکا بردومان کراو چندین کس بریندار بونو دو کس شهید کراو خانوکانیان روخانو پاشان لسال 1973 و 1974 جاریکی تر با فراکا توباران کراو خلککا جان هشتو و چونه تا گندی شوکی و یالدرو لسال 1986 اتا 1987 بردوام لعربت و ام گنده تو باران دکرا تا بتواوتی گنده که دا گیر کرا همو او هرشانه ببیانی بونی پیشمرگه بوه لناوچه که دا رجم دی زانی کوا خلکه که بردوام هاو کارو رای بری پیشمرگه بون با زربه ناوچه کان و همیشه مالکان کراو بون با روی هیزی پیشمرگه دا احمدی حمی قاضی یکم مختاری گند بوه کوا لم دوایا نام ورکی دو زرای و که دگرهت و بسال 1930 پاشان کیخا حمسال احزارا کیخا و برا گوری گند بوا
پاش اوی سابیری الزارا مختار و رشسپی گوند بوا ملا عمر شریف حسن ملای گوند بوا وک شورای هاوکاری مختار کاری کردو و هاوکاری پیشمرگو شورشی کردو کریم حمام مراد ناصره و با کریم حلاج یارمتی داری گوند و شورا بوا با خزمت گزاری گوندکو بیره که لسر اکی خوی لیداو آوکی همو گوند لی سودمند بون عمر محمد شاخی کیخای گوند بو لسال 1986-87 دوا کیخای گوند بو آزاد توفیق او شورای گوند بو کاروباری گوندکی را پراندو با ماوی چند سالک انجومنی گوند بو حاج علی سور جراح بو ببران بر خزمتی خلکی گوندکو دوروبری کردو تنانت جراحی مالاتیش بو لأستاش دا احمد علی معرف جراحی گوندکی گوندی مایاوان سی وستای کارامو دزرنجینی هبو که اوانش حاجی حمسور رشید و وستا احمد صالح و وستا احمد عبدالقادر درگاو هوجار ریان بی برانبر بو خلکی گوند دروس کردو او ساحز در رویشتو همو کس روحی یرمتی تیدابو سچاوی اوی مایاوان بریتی لکانی شیرین خاتون که تا درنگان یک دمینیو وشکی ناکرد به استاش و بو خوارن و بو آجلداری سودی لیور گیراو کانی مزگوت کلنو آوائی بو بو مزگوت که بکار دهاتو بو خوارن و آجل بکار هنراو کاری زیخانه که بو کشتو کال کردن و خوارن و آجل بکار هنراو که آوکی دور لگون بو لکاتی کشتو کال و دروینا خلکه که بو خوارن و سودیان لیور گرتو دا چون لوی دا حوانه و کانی بارا که هل خوار گوند بو کاتی دروینا سودی لیور گیراو هر وها دو بیری دستی هبو نناوگون یکی کن بیری امام کریم حلاج بو که حالی کند بو بخیر اوی تریش گشتی بو چندین کاری کشتو کالی لگوندی مایاوا دا کراو و برهم هینراو وگنمو جو نوکو نسکو گلینو زراتو هر وها رزو باخی حلو جو چوالی تیدا و جگل بونی چندین روکی خورزک و قزوانو داربنو گویجو برو بلالوکو سوزی بهاره هم چند مای آواست چاوی آوی کم بوا هاوکات بشکی تری بجیوی خلکی گوند لسر بخیو کردنی آجل بو جماره کی زور لگوند بخیو دکرا که زیادر لهزار سر رشولاخو 3000 سر مالاتی تیدا بو اما جگا لبونی چند حسرو ماین که بوجود کردنو سواری بکار هنراونو لأستاد زیادر لسیاسو سر رشولاخو 1500 سر مالاتی تیدایا اوی شایانی باسا لورگای باشیان هیا بو بخیو کردنی مالاتو آجل تا سال 1974 تنها بیری دستیان هبوا که بدست آویان در هنو بلام لو سال دا حکومت بیری که ارتوازی بولی داون که با هموشی و یک وقت خواردنو بخیو کردنی آجل سودی لیبین راو لأستادا پروژه آوی بودابین کراو لسر بیره که ارتوازی و هیچ کشه که آوی خواردنوی تیدا نماو گندی مایاوا لپیش را گوزان دازیاتر لحشتا مالی تیدا بو پاش را پرینو آودان کردنوی کردوسان اوانش گراونتو 65 خیزانی تیدا نشتجه بو دریجهان بجیان داو بلان بهوی نبونی خویندنگی ناواندی و دوان ناواندی ورده ورده مالکان رویان لشارکان کدو بوی لستادا 25 مالی تیدایو واب رواد او جمارهش رو لکم تردکات مایاوا خویندنگی که شیاوی شش پولی بود روز کراو تا ششیش سرطا ایده خویندره بو ناواندی و برو سر دبی رو لناحی برزن جبکن که امشکارکی هروا آسان نیه سال 1987 گندکا رو خین راو خلقه که ناچار کراو روبکن اردوگای باریک و شاروشکه عربتو مرو مالاتش تالان فروش کراو لسال 1950 بو یکم جار شی حسن اوتومبیلی هیناو تا گندی مایاوا هر وها آمیری رادیوی للاین سابیری الرزا لسال 1962 دا هین راو تا گندی مایاوا که او چوخای گند بو تلفزیونش للاین حاجی عبدالقادر حمصالح لسال 1981 هین راو تا گندی مایاوا هیوای آودانی و آرامی و جیانی همیشه با تواوی گندی مایاوا دخوازید.

گوندی مایاوا هوارگی بونا گلی بون خوشی نیو هندو تونا شنی شمالی سلوتکو یالی بردوام بو چوار ورزی سالی.

آوی بیرکی بچشنی کاو سر میجوی سنگینه دور لا دردی سر باخی پربرو بتامو جوانه سروشتی دلگیر هر آودانه.

یا قلا کونا والا پشتی مال شوینواری کی دیاری چند سال قلای دمدم بو بوشادی جیان شنی آغجن بو بو آرامی جیان

یا خود پناگای خواری آوائی چند جار لبهار لیکرا شایی لگل چند قلای جوان و برز و ریک دور بون لهمو پیسو ناحزک.

همو بشادی خلکانی ناو ده پول پول و چین چین دکوتن ره ده چون با سیران رزو باخو دول با هوای فینگ بچشنی سهال بلام سربستی بردوام نبو خلکی آوائی گش در بدر بو هر ماوی اگبو که خوشی و جیان زایلو رو رو کوتا ناگندان بدستی بعسی گن خاپور کرا برو کاملگی هاوچرخی برا لدوای را پرین گشت گرانو بو آودانی بو جیانو.

بیسرانی بارس خوشویستان لگل هاتنی شنی شمالی پایزدا رومان کرده شاری حلبجا تا گیشتی نا گندی عنب گندی اکپر لجوان یکانی سروشتی کردوسان لویده آشنا بوین بشاعری کی ملی بناوی حاجی محمدی عنب کوال حفتاکان دا دستی داوت نوسینی هون راو چند دیوانی کی دست نوسی پیکو ناو دیوانی کی چاب کراوی هیا لدوائی کمیک پشو لگلی دا کوتی نگفتو گو سبارد با پختی جیانی و آوزان بدقی هون راوکانی لو باره و ام دیدارتان پیشکش دکی

0: دستم برس کردو بگریان و چون گناه بار بوم اپارام و دوام کرد لخوا پنام جی پنا لطوزیا تر کس نیه جی پنا مالیچی ملکی ارز و آسمانی حاکمی حکمی تاوان بارانی رازقی رزقی جان لبرانی خالقی کونی نبات انسانی خالقی جاندار ناو بحرکانی جانداری جر ارز کنی بردانی خاونی رزق که خاون رزق یعنی تو رازق یعنی خاونی بحری قطری بارانی دکتوری همو نخوشکانی شفا لای توی بو نخوشکان بنده ببخشه لطاوانکان هاتو ما درگات وقتو بکاران تو بم قبول که وقتو بکاران زور جار کوتو ما سر ریجکی شیطان بو مالی دنیا کردو ما تاوان لدل ما در که وزوسی شیطان زاکیرم زیاد که فیربونی قرآن زبانم فیر که ذکری نیوژکان افواتت زوره با تو بکاران حمود باز کردوه با وطه قرآن روانت کردوه چند پیغمبران با رنمایی با همو انسان آخر پیغمبر وگ نوری چاومان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حلگری قرآن هر کس شریک با خواه پیدا که شوان کوتوی قرآن پیغمبر نکا بیشک کافره سرپیچی اکا جگای دوزخه خواه عادز اکا بنده پی زانم اقلت پی داوم سروتو مندال حمود پی داوم هر مصیبتیک که توشت کردوم کاتی مصیبت صبرت پی داوم شکری توم کردوه نارحد نبوم وقت صبری ایوب که پیغمبر بو او مصیبته که توشی او بو لکر لسروت زورت پیدا بو حمود بردوه تاقید کردوه به نخوشی گران ایشو دردوه چونکو نوری تو لدلیا ما بو لذکر و طاعت قد غافل نبو لپاشن سالک آبو دردوه شفا لای تو بو چاکت کردوه بندش چاوری شفا و درمانم لای به لجستم ایشو آزارم
1: ماما حاجی ام شعرانی تو همی هر طیبت و شعری آینی یا لبوارکانی تریش هر شعر نسیم
0: لحمو بوارکانی مسیم
1: وکو چی تریش؟
0: وکو ظلمی ظالمان وکو ظلمی رژیم
1: ماما حاجی چابکراو هر ام کتیبه که لبردست معنی بناوی چرده اگل تمن لدوای اما برهم ایترو کو کرو تو؟
0: برهم امام کو کردو تو
1: پریاسکی تمن
0: بله پریاسکی تمن بله
1: شعرکان خود یا نوسی تو؟
0: خود یا نوسی مو شو نیمه شو بو میدی تر حالا سمو
1: کاتی که شعر نوسی حزب چی اگه؟
0: والای حز امان مرتاحم که دوای شعرکه که ایتر دعوه لخوا اکم اپارمو لخوا که خواه تو یارمتی منو داو ام شعرم بوها
1: هر لکورو دانشتنی مالانا شعر خوانی تویان تایسا کس چاپی کودین لگلا نکری با رادیو تلویزیون
0: والای جماعتی یگرتو هاتون جماعتی هینش هاتون کومل هاتون جماعتی بزوتنو هاتون جماعتی هینش هاتون ام حکومت جارجاریان
1: شعرکانی پیشانی کسانی شارزاتر داول خود رخنه لی ناگرن ما معادی
0: رخنه لی گرتون
1: لباری چیو رخنه
0: گرتون لباری زیاتر هین وزن و قافی و ایتر لباری هینک زیاتر شعری واحی دیر رکیان چوار پینج کلیمه تصادفکا هی واحی نیه سردیری دو همیان یا یکم یان یا دو همیان یا وته دو وته زیا یا کم یه های بلام وزنکیان قافیکیان ریکه
1: بله باشه زور سپاس دستو چاو خوش به هیوای سرکوتنی بخوازی
0: خواه بخیر بین بسر چاو
2: بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرتبه هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل.
3: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلابي خواهي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي ايوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أمجارماندا برنامي إيمان وآسودي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني خواي پروردگارو بهس كردني إيمان لدروازو روانگي آيات پيروزكاني قرآنوا. لألقي رابردو داباس من كرد آيات پيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف، و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس منکر ام تایبت مندی رهند گشتی کهی لدسنه داوه بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امرووی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که با امرووکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه، بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لیتی اگا یا خلکی کبسپوری ببه بو او بارودوخ تایبتیانه وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابردوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خواي لسربي بلام وهمو سردمي كيش هرواية او سردمه بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که بسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی که زیادریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشتی رو داوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین یستنبطونه منهم. امش جوری که دی که بو لو پولینی که بو آیت پیروزکانی قرآن دکرا. جوری که دیکا بریتی بو لمتشابهات که باس منکر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکم کانا اما نیش واتایان لگ ددرتوا بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت منده بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنوية لقرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین إلا الله والراسخون في العلم او بدلنیایی وزانا کانیش لآیت متشابه کان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابه کانی قرآن بو آیت محکم کان. کامانا باس من کر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا. خوای پروردگار جل جلالوهو لقرآن پیروزا پانتایی فراوانی دا و ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین، یعن دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا كأخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن اللي تيجيشتنيان زور آسانا وقشتي خلقك ويك شار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف براماني كي كم دتواني اللي تيبقى وأمش ما بستو آمان جي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بوأوي إنسان لي راب مني ودابت لكي وبابند ببيبيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكاندكا وأمرو فا دبي لي تيبقى بوأوي لفرمان كاني خواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه ولی اشتانه که خواه دیوی لی دور بکوینه و مروف لی تی بگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لی تی نگا بلی خواشتی که فرمو بی آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه توا بحانه بو امنه توا لروجی قیامتا عذر بینه تو و عرضی پروردگار بکا خواه من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بو تره قرآن لآسته کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا ایما اول قرآن بگین که قرآن پیروز کلامی خواه بلام قرآن پیروز لآسته کی انسانی خواه گور فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و که بدلنیایی و براورد بخواه پروردگار براورد بزانستی خواه پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسة ناكري لغل علمي خواهي قورة دا چونك قرآن خواهي فرمي وما أوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواهي قليل واتي كمي أغيني بلام كاتي أم تنكي أم تنوينشي تيايا بو تنكير بدل نيايا وأوان ديتر كمي أكات وواتا كميكي زور زور كم نبي زانستان بي نبخشراوا واته زانسته که هی خوتان نیه پیتان بخشراوه لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوه یان لرگای او کرسو کنالانه و که خوا داویتی با ایوه لچاو لگویو لهستو لدل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دیبی سنو لشتکان کلیکیان ادن شتی نوی بدوزنو در بهنو یعنی امیش دیسانو هر خوای گوره با ایوی بخشی و بوید فرمه وما اوتیتم من العلمی یعنی شتکا نفرمه وما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلا اوی خوا داویتی با انسان وعلم آدم الاسماء کلها او تعلیم و اوی دیکشی لرگی اوشتانه و یک خواز زمینه ساز کردوا با ام انسانه که دستی بخا کواتا قرآن پیامی خوایا بلام بزمانه کی انسانی لعاست اکا که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفا خوای گوره جل جلاله ام پیامی ناردوا با همو گلکان تناند لناو گلکانیشا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوا یعنی ایما پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردی من بو هاتوا پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشیکی کتایبت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال لمو بر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیت کانا هن وکو امی که لقرآنی پیروزا جختی لسر کردو توا بو نمونه فذکر این نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن جاء قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني أم بابتانا بابتي تذكير بابتي داچ لکان دنی مروو و بابتی اوی که انسان خریکی خوی بو خوی اصلاح کرد خوی پیگان او براستی قد افلح رزگاری بو و گروی بردو توا قد افلح من تزکا ام بابتا بابتی که گرنگا بلام امی که مروف قیامت وازلی اهنه و دنیا حل بجیره اما بدل نیایی و سر انجام که آگرو مترسی داره ام پیامه ام واتایانه ام رنمایانه لپیامه پیشینکانی شابون وکو او پراوانی که بو گورمان موسا بو گورمان ابراهیم سلامی خواهن لسر بیخاتون که واتا قرآن وکو دو پیامی خوا پیامی که گشتگیره بو توابی مروفکان بو همو کاتکان بو همو شوینکان بو هموشتکان بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام روفا دبیر لین تبگا ایتر ام لیتی گیشتنا دبیتا ارک پیوی پابند بیت اگر لیتی نگا بدل نیایی و توانایی پابند مونی نیا بوی دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانه که تواوی مروفکان لیتی اگن بونمونا خوای گور جل جلال هو افرمه سیری او بکن افرأیتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون سيري او بكان سرنجي بدن آيا سرنجي او او نادن روجانا چندار دي خونا ولا كوية وهاد كي دروستي كر لچي دروست بو آيا ايوه داتان بزاندو ولا هوركان ويان ايما دايدا بزينين اخو اما لشوانك و كخوندواري نبه و بوشاخانا و اچه تسر كاري زوكان يا وكان و باراني بسراء باري و دچه تلاي چمور و باركان آجالكاني دلوريني حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مروفا که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگه تا مامستایی که زنکو تا اگه تا پیتولو شارزاو کارامه یکی دی باشی وی که گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لمتی اگا یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون سننشتان داول لو زويه كدي كيلن دي چينن آيا ايوا دي روينن يان هر ايمين روين روبر هم هنري ام پرسيارانا پرسياري گرنگن لهمو مرو فكره ام خلقو من غير شيء ام هم الخالقون آيا اوان واتمرو فكان يان ما بس لبي باوركانا به هیچ تک هیچ هویک هر لخو دروس بون یان هر خویان خویان دروس کردوا ام پرسیارانه براستی پرسیاری فلسفی قولا تو پرسیار لخود بکی خود خود دروس کرد هر لخو و بر رکو دروس بوی ام مخلوق جوان و سرند راکشو پر نهینیه که خالقیتی که بدیه نریتی بو مگر خوای پروردگار نیه جل جلالهو عقلي مروف أجوليني وهتا أم خطاب قرآنية بانتاية فراوانكي بو أم بابتانية شتي زور سادة بلام شتي زور كاريگر لأستيكا كهمو مروفا كان ليتي دقن خواي قوري لقرآن آفرمي أفاقل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أي محمد بلي خلقینه حوالم بدنه اگر خواشو گار بکات به همیشی تا روز قیامت هر روز نبته و چه خوای کی تر هيا جگل الله بتوانه رونا کی تن بو فراهم بهنت آیا ئێوا ئەم ڕاستیانە نابیسن ئەفەلا تەسمعون لە شوێنی ترا ئەفەلا تبسیرون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم ينظروا ألم تروا أفلا تعقلون أفلا تسمعون أفلا تبصرون أفلا تتفكرون أفلا يتدبرون همو أم برسيارانا بودا چلا كان دني إنسانا إنسان رعب ميني بيربكاتوا ببيسي چهوبكاتوا برواني بوناورا ام قران كاريانا ام روداواني لم بوناورا خيا ام همو تحولو ام همو تغييرو ورزكانو شوكانو روجكانو هاوينو سرماو قرماو قجوجياو وشقبونو ام همو جستيو ام همو جولوكو اندامانا همو هي لسروستانا هي رامانا عجلكان جيان لبركان بالندكان ماسيكان درياكان شاخكان سرنج بدا سيريبكا هەمووی لە قورآانی پیرۆزە ئەم بابەتە هەیە بە دڵنیاییەوە ئەمە مەدرسەیەکی گەورە گەورەیە کە ئەم ئینسانە لێیەوە ئیمانێکی بەهێزی بۆ دروست ئەبێ و ئەم ئیمانە ئاسوودەیەکی گەورە و قۆڵی پێبەخشێ ژیانێکی پڕ لە ئاسوودەی و هاوسەنگ لە ژیانە دەگوزەرێنێ بەو ئومێدەوە تاڵتەیەکی نوێ پێکشا دەبینەوە بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا یارو یاوەرتان بێ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائی و یادی خواش زرده

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

إلهي دلم وقريب راو بيد بو حزورت مولتي أبي بوك باك بونوا بقر شي نورت او دال بدوي دوزين ودا بيدو زروا چون سر گردان لبوتي عشقا بيتوه نروا به هوایی گشتن خویدا و لری هوراز و سختا نختا گربگا کیلا نقمی که تو خوال بختا جستم شکتا سرم سرگردان لنالی اودا درون ابرجه چون هر زاریتی لجرگی شودا پاکجی کوا لچلکی جیان بگشه توا او لحیبتا میلان بلای جیانی شیطا و عمری روی و ویلایتی پرسی داناو تروسکی امید دلی گشنکا جیانی تواو توش بگوریت آرام بخشی که دلی گچکی او حیران عشق سپی نخشی که آماده درو ای بی بگا دخیل با بگا دلی درددار توبی تکینا لطوز آمانا با بگری قرار خالی کچکوکم لخالی گیتی ای دل لو خالا چون اقرا بگری کم از جیاب اول خیالا من کل گروی درددارانم دردم کاریه از آنم دلم چندن خوش بویا زاریا عشقت بی کوتا بویا نا امید نابم بجوره ناهیلم دلم برواب زایو توم لیب توره دلم هاتو وال درگاتا درگای توش وازا مادام درگای تو لیدانی نابه دل سر فرازه.

می بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بویقار و پرشرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیان زانی اتو پیامی آسمانی نر راوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتاده که صورتی علقیان بو خوند یکم جار فرمست بریشی سپیده چو رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببر دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبوم بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسکه کی قرآن کی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیانهاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کاتی سورتی که قرآن لبردکی وکالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا خلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو گیان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانبو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بوی لای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرموده پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته برریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوانهیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوریو بخشندهیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پی زاخاو دراو بی زار من بویردی پاراو بی چاو من بنوری رجراو بی

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامی
1: جزئی پینج که با آیتی بیستوشوار لسور النساء دست پیدکاد و با آیتی صدوچلو حود لهمان سورت خوتایی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

0: سوین بخدا براسی اما با و گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخساری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آده سجده برن بو آدم سجده ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ابلیس که فرمانی خدای شکاندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امر

0: خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتیک فرمانم پیدایید شیطان وطی من لو چاکترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو
1: قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين
0: خدا فرموی دی کواتت دا بزول لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکیتو خود بگورت دابنید جا تازوت درچو چون که براسی تو لرسوا و بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان وطی داوکارم کمولتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا
1: قال إنك من المنظرين
0: خدا فرموي براسي تول لمولد دراوانيت
1: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
0: شيطان وتي بهوي اوي كتو مند قمراو سرگردان كرت او سوين بيد منيش لرق الراسكت دا بويان دادنشم لايان بدم

خدا فرموی لبهش در چوار در و بسر شوری و رسوای و در کراوی سوین بخدا او کسی شوینت کود لوان او بیگو من دو زخ پردکم لئه و همو.

0: توش اي آدم خوتو هاو سرکد لبهش دانشت جیبن جال هرچو آرزوتان لیبو خواردمانی و میوه بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو بو تاقی کردنویان خدای گوره بر یاری دا که هر نزی چی نکون چه جای لبرو بومی بخون او کاتا دستن ریزی استمکارانو
1: فوسوس

ایتر شیطان بفیل و پیلان فریویدن بر اولای درختکی بردن. جاکات اک تامی برو بومی درختکیان چشت هرچی عیب و عاریان هیا کوتا درو. ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهش عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی. آیا من قدقی او درختم لیه نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوه دجمنه چی آشکرایا؟

0: او سا ایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کرد و وطیان پروردگارا امستم من لخو من کرد خو اگر لیمان خوش نبی تو بزید پی من دان نیتوا او براستی امسوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين
0: خدای گور فرموی ایتر دابزن هندکتان دشمنی هندکتانن شیطانو دارو دستکی دشمنی ایونو نوی آدمیش بهوی پیلانی شیطانو دشمنیاتی یکتر دکن بوتان هیا لزوی دانشت جیبونو هی رابوارنو جیان تا ما ویک
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
0: خدا فرموی پیان هر لزوی دادجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین الدروا بوله پرسینوا

اینوی آدم اما براستی پوشاچی لبر من بو فراهم هنوون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوید داید پوشید هروها جلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشاچی تقوه و خدا نازی چاکتر و خیر دارتر و بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانه لنشان و بلگکانی خدای گورن با اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن.

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نباد هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگومان شیطانو دارو دستی ایو دی بینن لشوینک دا که دنیایا ایو اوان نابینن جادل نیابن که ایمش شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهینن.

کاتی چیش بباوران تاوانو گناهیک انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیوا امکاریان کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کن پیان بله نخیروانیه چون که براستی خدا فرمان با گناهو تاوانو کاری نابجه نداد چون جسارت دکنو شتیک حال دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نا

ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجک دا لهمو مزگوتیک دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنوا لکاتیک دا دینداری بیگرد و دلسوزانا هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجدا هر بولای او دا گرینوا.

0: اینوی آدم خودتان برازن نو با پوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو چونن نو مزگو تیگ دا بخونو بخونو لناز و نعمتکان برام زیاد روی مکن چون که براسی خدا لسنور در چوانو زیاد روانی خوش ناوید
1: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد دا خوی بوی بدیهن هاون هروها او چه رسخو روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلک بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

پیان بله براسی پروردگارم هرچی گناه و خرابه حرامی کردوا چه اوانه اشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دزدریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز دسالاتی پی نداوا اروها حرامی کردوا لخوتانوا بناوی خداوا دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهن.

بو همو نتوه یک تمنی چی سنور دار هیا لکاتی دیاری کراودا کتایی بدوری دهن رد جاکات یک کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون

اینوی آدم اگر پیغمبرانتان لخوتان بو هات که آیتو فرمانکانی منیان بسر داد خوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دل گرانو غمبا

بلام اوانشی بروان بآیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آ اوانان نشتجین و آگری دو زخنو به همیشهی تیدان.

زاچل لو استم کارتر کبدم خدا و دروح البستید یان بر روای بقای تکانی نه نوا آوانا اوی کبویان بریار درا ول دنیا دا دستیان دکوید هتا او کاتی فریشتان نیر درا و کان من بویان دین جیان یان دچشن او سپیان دلن کوان آوانی جگل لخ خدا هانه و هاوارتان بوده بردنو دتان پرستن بسر سامی او دلن نازانین لیمان ون بون او صاحب بناچاری شایتی لخویان ددن کبراسی اوان هر بی باور بون.

او سا خدا فرمانی دا و فرموی دبسن ریزی و کمالان و کپیش ایو هبون لا گمراکان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هر کاتیک هر کمال و دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا او کاتی همیان کودکرین و بسر یک دادرین لناوی دا شوین کوتکان روب گورکانیان دلین پروردگارا اوانا ایمیان گمرا کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو بران بریان بده خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو طولت دو بران برا بلام ایو پی نازانن.

پاشان دستا پیش وکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیچ ریزو فضلکتان هبید بسر ایمده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نا لبارانوه که انجام تان داده.

بگمان اوانی بروایان با آیتو فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسی دا بگور داناوا اواند دروازه کانی آسمانیان بو ناکریتا و ناس نبهشتوا حتا وشتر دا چید بناو کنی درزیدا ابو شوی ایم پاداشتی تاوان باران دادینا و تولیان لیدسینین.

هر ل دروازه بهش دا هر چی بغزو کینه یک ل دلو درونو سینه اندابو ایم دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بیگرد و بسنناو بهش توا کچنده ها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا روانو جاری ده بید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاس و استایش بو او خدایی که هدایتو رین موی کردین بو ام جیگ و ریگ خوشا اگر او خدایا هدایتو رین موی نکردین آیا هر جیس ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابانجان لیکرا او او بهشته که پیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجام تان داد.

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخ یان کرد براستی او بلینی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین آیا ایوش او بلینی که پروردگار تان دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکای و غمو پجاری چی زور و ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کاران

اوانی که به نرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کس پو تگره دخنه ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان به بروان با زندو بونو و لیپرسینو و

لنوان بهشتی و دوزخی کنده دیوار و پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دوله بساچی دناسن به هوی ناو نشانه کانیانو کاتیگ روده کنه بهشت بانگ دکن لنشت جیکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نچونتن نابی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

اوانی که لسر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیماین دا دیان ناس نو پیاندلین خو ایستا لاتان رونه که دارو دستو هیزو توانه و مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نه

آیا اوانا او کسانن که کاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون.

دوزخیکان بدم آهنا لو خمو پجاروا هاواریان لبهشتیان کردو لیان پاران ووتیان نختیگ آومان بسر دا بریجن یان بشمان بدن لو رسقو روزیان ای که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بباوران حرام کردوا.

اوانی که کاتی خوی آینکان بگمو گال تک گرتبو جانی دنیا غره و سرگردانی کردمونو خلطان دنی جائم امرو اوان فراموش دکین هر وکو اوان امرو جان فراموش کردو لبیری خویان برد بوا اروها بهوی اوشوکت دجی آیتکانی ایمد دوستانو انکاری و بربرکانیان دکرد.

سوین بید بخدا براستی ایم کتب یکمان بو هنان هموشت یکمان لسر بنچینه زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنان.

آیا به باوران چاوری چی دکن جگل پیشهاتن و رودانی هرشق قرآن یکان نبید؟ جا او روژهی که بلین و هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کرد بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنا بو کچی ایمه بروه من پی نکردن و بکساسی و دلین آیا او کسیگ نیت که من بو بکد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرن و با دنیا و کارو کرد وی چاک بکین نک اوی که او ساده من کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیه بو لیان

0: بگمان پروردگارتان اللایا کدروس کاری آسمان کانو زویا لما وی شج روش ده مگر هر خویشی بزانده و روشانم ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش چیلو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیت یکی شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باور بون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینهی عودال بدوائی دا خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوه کواته دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوره ذاتی الله پروردگاری همو جهانیان
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين
0: هانا وهاوار بكن لپروردگارتان بپارانا وی بكل بنهینی لکاتو شوینی لباردا چونکه براسی او ذاتا دزدرشکارانی خوش ناوید مبست اوانن که هانا وهاوار بو غیری خدا دبن

خلچینا فساد و گناه و تاوان انجام مدن لزویدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتو و خلچی خریکن خوی پیو دگرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزیک لچاک کارانو چاک خوازانو.

هر او خدای کبای شمال هل گری هل می او دنیا رید لکات یک دا مجده بو خلق لنیوان دو دسی رحمتی پروردگار دا هتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جا بهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شیویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یادا وری ور بگرن.

ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچ چی لی پیدا نابید آبو شویا بلگو نشانه جور و جور دهنین و با کسان کدل سوزنو سپاسی خدا دکن. لقد

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگارتانوه با سر پیاوی چی رازد گول لخوتان؟ تا بیدارتان بکاته و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

2950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پینکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلیچی چویرو نابینا بون لآستی راستی کان دا

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه ویاد خرویگ للاین پروردگارتانو با سرپیاوی چی راست گول خوتن تا بیدارتان بکاتو جاید یو کاتب کنو که خدا ایوه کردت زینشین لدوای قومی نوح لروی جستو زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

کچی قومی نالبار لولامی داوتیان آیا تو هاتوی تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو واز لو پرستراوان بهینین که سالهای باو با پیران من دیان پرستن بگل تو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهینه.

هود فرموی ایتر او بلاو ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادله و دمدمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتانو باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندیه چان بخدا و نیه هیچ بلگه اگل لین خدا و دانه بزی و که اوانه بچوکترین کاریان بدز بید ایو چاور ریبن منیج لگل تان دا لچاور وانانم

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتی چی تایبتی خومان رزگار من کردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رو من کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چون که جگلو خدایشی ترتان نیا او تا براستی معجزه اشکراتان للاین پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتره که للاین خدا و بتایبت بو ایوی بدیهنا و لسر داخوازی خوتن که معجزه اشی اشکرایا وازی لبهنن بابل ورد لزوی خدا داو دست دریجی مکن سرو آزاری مدن چون که هر آزارتان دا سزاو بلایشی به ایش و آزار داوین جیرتان دبید.

یادی او کاتش بکن وکه خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لدشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: دوای اویات خسنوانی صالح پیغمبر دستی دسلات داران اوانی لود برزیان کرد لقومکی وطیان بوانی که توسین رون توال لوانیان که باوریان هنوا باشا ایو دزانن که صالح للاین پروردگاری و روان کراوا ایمان داران وطیان بدل نیاییو ایم باوردارین بو پیامی که بو دا روان کراوا
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اواني كخوان بزلو قورد زاني وتيان براسلي اما بي برواين بوي ايوا برواتان بيهناوا
1: فعقروا الناقة وعتوا

جا صالح پیغمبر پشتی لی حل کرد نووتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بچا چی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوت پیغمبریش بکا کاتیک بقومکی ود چون ایوه گناهو تاوانی چی وادکن کتا ایستا هیچ کس پیش ایوه لجهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا

چونکه براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوان ده انجام ددن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر ایوه قومیشی ناپخت و سنور بزین و زیاد روند.

0: ولامی قوم نال بارکی تنها او بو کوتیان اوان شار بدر کن چونکه اوان کسان کن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمن ناکن
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
0: ايمش لوتو خانواده كيمان رزقار كرد جغلها وسركي تنك اويج لو كسان ابو كتياتون لبرأوي باوري بلوت بيغمبر نبو
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
0: او سا بردمان بسرده باراندن جات ما شابکو سرنج بدو پند ورگرو بزانه سرنجامی تاوان بارانو بیر روشتان چون بو.

كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکه مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو به نرخ تماشای مکن تووی فسادو تاوان باری و گناه لزویدام مچینن دوی چاک ساز بونی اوانت چاکتر بوتان اگر ایوا باوردن

اروها لسر هیچ رگه یک دامنیش هرشل خلچی بکنو اوانی کباوریان هینا بخدا قد غیام بکن لگرتنی ریبازی خداو بتانوید ریبازی خدا بلاری و لوی ری پیشان بدریتو پیاده بکن یادیو کاتش بکن که کمو لاواز بون انجا خدا زورو بهیزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن

0: خو اگر دستیگ لئی و باوری هنه بید بو برنامه ای کپی روانه کرومو اگر دستیگ چیش باوریان نهنه بو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکال لنوان ماندو هر او ذاتش خوی چاکترینی داد ورادن
1: اللهم انا ندعوك یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألك بكل کتاب و بكل آیت

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

من بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائی دا تکای او قرآن من پی بفرموی خوایا من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شون کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیگان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لی دپاری نوا بونه پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان ده فرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کین دلنیایی که واهمان پیب بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسبیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دس اخوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوس چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژگ وکو او ساتنیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

لعلي أعمل صالحا فيما تركت.

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روا با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشتی یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گرینه و بو جیان دنیا خوش یکان و رابوارد نو حزکان و هیواکان سرانه و استا چاوری سزاکانی دبی.

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گورده آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سوده گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بده و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفر

کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژده نامینی تو کز لکز نا پرسیتا و او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداو و خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوا کاند بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستم کاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچیت روژک دید لبر دستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبر دستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتانه بلاتا و چون بید که راوستاوی تو با دستینو سی کرده و کانت تون گرتو و بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تاویاد که انجام داوه برامبر بپروردگار او پروردگاری که انجام داوه برامبر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نری زوی و آسمانه براو خشکی برازم

0: به فرشتکانی دفرمیت ای فرشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار به فرشتکانی دفرمه ای فرشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخه. زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آواها شاولی هانی گلای جینی هلورانی یاری بختی لی تورانی خانوی امیدی ام دنیای لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کلنا و عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچی وی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیداو تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوینه ناود هبو باود هبو بلام امرو یای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحال خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دادایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا. لو پوشاک بلوری ند ورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوارا

لقلیکی لی ندراوه قبچه و پزو ملیوانی بو نکراوه بالا پوش سر تاب خوار بووی لبر تاب وسته بدو پرچه پد بسراوه ناشی بیمار وقت لدار راک شاوه کفنی سپیت آلاوه بیمار و کاری کراوه پوشته اکی روتو قوتا نگیرفان و نکلاوه نگوروی و نپیلاوه ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راک شاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوساتی کش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا و تاسی ته بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کبرا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پار و نام و هوی و خاما چند دکرا جاره واران لرین زیخی گورستان یک ددوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینی حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مستی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریتو نبرهوا سری صندوقی گورکت بشیپوری دو همی اسرافیل نبید ناکریتو.

هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچید از سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقر بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنی که بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنی که چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنی که واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنی که بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وک بالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم که با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

أنت المعين وهل سواك يعيننا؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ لبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پشتگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

Perwardigara. ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من بجیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کی تو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانا دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خاویان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه به من پریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خوای گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گورو مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگ دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتوا لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کمل کج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خوای گوره داوای زبانی که پراو بذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خوایا بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا

قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنور ایمان و روشنای قرآن روناگو کروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکان خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا ناو من تو مار بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممن در دست نفسی خو من